lima, ngā waia tā rōreka o mua o naia nei, iwa tākau mā whā, ira iwa, tahi rau, ira iwa. Rā hina, rā tū, rā apa, pēhea koe i tēnei rangi. He rangi a tāhua. Mena ka whai wā koe i ngā rā whakatā, kua huakina. Kua whakatū wheratia te ara hīkoe me te eke pahikara o te ara tukua. Kua roa nei te wā kua tatari mātou. Nei whakatū whera tēnei mea mo te hīkoe. Nunui te mani hoki kia hangaia tēnei ara. No reira, mena mahi ana koe, pirangi koe te haere ki te tiro ake ki te ara nei. Ia, ko te rā tapu ka huakina te ara tupua. Ko te tūmanako pai ana tō ahi ahi nei, e whai ake nei ko ngā waiata, ko te tērā by Tawa, Stan Walker with Taku, Awa and Drake, Nice for What. A Te Wātō FM. A Te Wātō.

0: Kei ngā iwi o te motu, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Ko te reo e haere ake nei no tūpare toa, no ngai tahu. Neira, ko te reo o Cyan Dougherty.
1: Tama tū, tama ora, tama moi, tama mate. Nā kuneira te honore. Hei kōrero ki runga i te irirangi nei. Ka tira kaumātou ki ngā mahi o te wā. Ngā poia tā rōreka o mua o nai anei ki runga ia a Te Awa Tō FM.
2: A Te Awa. A Te Awa. Tō.

0: Eiri ana te uru paunamu ki te tarāwhare, hei whakautu mā tātou. Ke whakarongo ake tātou ki ngā whakaaro o ngā tauira. Tēnā, ko te pātai, Lewis, kia koe te tuatahi, ko taku pātai i whiu atu i mua i te whakatā, mena ko te reo hei kawe i te tikanga, he aha te tikanga, ko te tikanga hei kawe i te aha.
1: Ko te tikanga pia hei kawe... Ea, ki oku nei whakaaro, me haere Ngātahi te reo me te tikanga. So, me kore ake, ko te tikanga hei kawe i te reo hoki. Nārunga i taua āhuatanga, me haere Ngātahi te reo me ona tikanga. Engari, te rāpe anō, mā te tikanga anō e kawe i te iwi, i te mea, ki te mōhio i ngā tikanga, ka mōhio te iwi.
0: Mā ngā tikanga e ārahi te iwi.
1: E ārahi te iwi, ai.
0: Mā te iwi e kawe ngā tikanga. Ai. Francis, e whakaaro ou?
2: Tautoko katoa au i tōna whakautu. He tika e pāna ki tō pātai. Kia hono Ngātahi wērā kaupapa. Kia tūtuki pai te reo me te tikanga. Kia hono wēnā āhuatanga.
0: Kia tutuki pai.
2: Ai.
0: Ka pai. Pehea tēnei whakaaro. Ko te tikanga hei kawe i ngā mā tāpono me ngā uaratanga o te iwi. Mm. Ai te mōhio koutou ki ērā te tikanga o ērā kupu, ngā mā tāpono me ngā uaratanga. Ko ērā ngā whakaaro kei roto i te whatū manawa, e whakai ana te iwi katoa, e whaihua ana e rā kaupapa. Pēnei te manaaki, he mātāpono te manaaki i roto i te ao Māori. He nui tērā, te mana o tērā āhuatanga. Kia tātou, nērā, kia tātou tūpuna. Ko ngā uaratanga, ko irā hoki ngā whakaaro hohonu kei roto i a tātou, hei ārahi i a tātou mahi, aroha, mo te whenua, e rā momo kaupapa. E hono ana i a tātou ki a rangi nui ki a papa tuānuku. He mātāpono, he uaratanga katoa ērā.
2: Kia ora.
0: Tēnā koutou. I roto i a tātou tikanga, he nui te aronga ki te manaaki manuhiri. I roto i ngā karanga me ngā whai kōrero, ka tino whai wāhi ngā kōrero tūhono i te ao kikokiko ki te ao wairua. He tohu katoa ērā i ngā mātāpono me ngā uaratanga o te iwi. E hara mo te oranga o te takitahi, engari hei oranga mo te takitini. No reira, ko te rerenga kōrero o te rā, ko te whakakāhoretanga o tēnei kei runga i te mata, mō wai aua wānanga, nā te kuia te rā kōrero, he aha te kupu e hunāna ki muri nei. Hei whakakāhore.
1: Ehara.
0: Ehara. Kia tirohia mena kai te tika. Ehara mō. Ne? Ehara. Mō wai, ehara mō. Tūhoe, anahe. Engari mō te katoa. Nō reira, kia tirohia e tātou etehi anō tauira. Nāku tēnā waia, ehara nāku tēnā waia. Nāku tēnā waia, ehara iāu tēnā waia. E rua ngā huarahi kataia, kai te tikanga mea e rua. Ko etehi kai kōrero, kai te whakapono, kai te tika ake tētehi i tētehi. Ko etehi kai te whakapono, ko tēnei ehara iāu, te rerenga tika ake. Engari, he nui tonu ngā kai kōrero, matatau tonu, e whai ana i tēnei whakatakotoranga, e hara nāku. Nō reira, ko tāku ki a koutou, e rua, te tikanga o te whakakāhoretanga nei. Mā koutou e whiriwhiri.
1: He ha te rerekētanga? He rerekētanga tō te rerenga tuatai ki te mea tuarua?
0: Karekau. A tikanga nei, karekau. A kupu, koera te rerekētanga. A kupu noiho. Engari, ko te wairua o te kōrero he orite. Ko tāumahi he hoki ki tō iwi, ki te whakarongo ki ō kau mātua. He aha te rerenga, te whakatakotoranga rānei, ka whakamahia e rātai. Mo te nō, e hara nōku, ka kite koutou, he rite tonu, te whakakāhoretanga. Ahakoa ā, ahakoa ō, i te mea tuarua nei, e hara iāu te nā waka. Nā koenei whakakāhoretanga e hāngai ana ki te nā, ki te nō, ki te mō, ki te mā hoki. Mehe mea ka whakakāhoretia ērā kōrero. Māku tēnei āporo, e hara māku tēnei āpuru. Nā au e nā ki, e hara nāku e nei ki, e hara iāu e nei ki. Ka pai. Kāti, ko te mahi hei whakau i tērā, kei a koutou te tehi papa, kei runga i te papara, e tehi kōrero e pāna ki te kīngitanga. Ko te pātai i tukuna, i te wā i whakatūria i te kīngitanga, ko koe hei kīngi, ko wai rānei hei kīngi. Nō reira i huri haere ngā rangatira i te motu, ki te whiriwhiri ko wai hei kīngi mo te iwi Māori. Kia mutu ai ngā pakanga whenua, kia tūpakari ai ngā iwi Māori i raro i te korowai o te kotahitanga. Nō reira, tirohia ngā kōrero rā, kōrero hia mai tetehi rangatira me āna kōrero, me āna whakautu ki tērā pātai. Kia paku wānoiho hei whakaro ake.

0: Hapai, tēnā, ka tīmata ki tēnei pito, kia kōrua riri a kōrua ko Francis. Kōrero hia mai ko tahi te rangatira me tana whakautu.
1: Te heu heu iwi kau, tana whakautu. Ko taku koha noa ki te iwi, he kōkupu, he kōura me te kōaro.
0: Ai. Nō reira, kei roto i tana whakautu tana ki kāore au i te hia i tēnei tūranga. Ko aku ika kei roto i te moana nei, he iti noiho. Kāre nui ana hei whāngai i ngā iwi Māori katoa. Ka pai, tetehi anō?
2: Te kani a Takirau.
0: Ai.
2: E hara a Hikurangi te maunga neke neke.
0: Ka pai, nō reira he whakai tērā, he whakahērā nei tērā, i tērā tono. Ko ia hei kīngi?
3: Kao.
0: Kao. Kāre i te whakai. He tangata anō, he rangatira anō?
4: Te hāpuku o Kahungunu. Ai. Kariro i a Pane Rūru te whakahē e hara māku.
0: E hara māku. Ana, i runga i tana kore hia ki te kawe i tērā tūranga ka ki ia e hara māku. Katoa ērā he momo whakautu rereke, wairua rereke anō kai roto i ērā whakautu ne, i ngā whakautu o ēnei rā. Hoi anō, waiho i tērā kaupapa ki reira. Kei peta haere te hine ngaro me tā te manawa i konei. A muri ake nei, ka kuhu atu tātou ki ngā mahi whakau. Hoki mai anō i te mea, he mahi ngahau kai te haere.

0: Nau mai rā. Koinei te wāhanga tuatoru o tā tātou hōtaka. I roto i tēnei wāhanga, ka waihanga tia e tehi horopaki, e tehi kēmu rānei, hei whakamahi i te whakatakotoranga o te rā, e uai ngā whakamārama i aua whakatakotoranga ki te hinengaro. Ko tēnei mahi e hoa mā, he mahi whakaari. Nō reira, kua tau mai ngā tokowhā ki roto i te whare o ako, kei konei ngā pirihimana i runga i te moana. Kua kitea e rāua tetehi pauaka ki kī ana i ngā taputapu kua tāhaetia e tetehi o koutou. Ko ai te nana kia tāhae, ka mōhio tātou, ā ko ake nei, kei ngā pirihimana, te roa ngā ake o ngā pātai, ka ue wareware, ā, o, me te kupu ehara, hei whakakāhore.
1: Kia ora. I kimi māua i tēnei pauaka, i whānakotia tētahi o kaitai. Nō reira, tuatahi, ko ai koe.
2: Ko tamarākau, taku ingoa, no te teko.
1: No te teko.
2: Ai.
1: Ko ai koe tō whai tō taha matau.
3: Ko whare mi... Ko wahine miharo ahau.
1: No whea koe.
3: No te rangi.
1: Kia ora. Ki tō hoa ki te rāti taha, ko ai koe, no whea koe.
4: Ko rōpata ahau. No te whare hanga whare.
1: Kia ora. Ki tō hoa ki te rāti taha, ko ai koe, no whea koe.
5: Haru, ko kāpene pīhuka ahau. Nō runga i taku tōku waka i runga i te moana nui ākiwa.
1: Kia ora, mā tōku hua tēnei. E kōrero atu ki a kaitai.
6: Nō ue nei hū tamarākau?
2: E hara nāku ue nā hū.
1: No.
2: E hara nōku ue nā hū. Aroha mai.
6: Mehe mea hara nō. Nō wai.
2: Nā, mā, nā, mō, mā.
6: Ko pē pēa e koro.
2: Kōpata pēa.
6: Nē? Nō ue nei hū?
2: Mā.
4: E hara nōku ue nā hū. Mō, wahine, miharo.
6: Nō ue nei hū?
3: Nōku ena hū!
6: Tēnā, hara mai ki te tiki.
1: Hara mai.
0: Ka pai, wahine miharo. Hoke atu.
1: E rōpata te kāmira.
4: Ai!
1: Nāu tēnei taputapu e pū tangata.
4: E hara nāku tēnā pū! Nā tamarā, mā tamarākau!
1: Nāu tēnei tamarākau, tēnei pū.
2: Ai! Ai,
1: hara mai ki te
2: tiki. Pū.
1: Hara mai ki te tiki.
0: Ai, pū, ā, ka pai.
6: Nau tēnei hama, wahine miharu.
3: E hara nāku, tēnā hama rara.
6: Hama. Mehe mai, hara nau, nā wai kē.
3: Mā. Rōpata.
6: Nau tēnā.
3: Rōpata.
4: Nāku, tawa hama rara.
6: Oh, we.
1: Pōrai e wāhine miharo. Nau tēnei huari.
3: E hara nāku! Tēnā huari.
1: Mehe mea kare nā.
6: E hara nā.
1: Ai, mehe mea e hara nā. Nā wai tēnei huari.
3: Nā. Nā. Mā.
6: Kāpene. Pihuka. Pihuka.
3: Kāpene. Pihuka. Ai!
1: Nau tēnei huari. Kāpene. Pihuka.
6: Ai. Nā ka kēnā.
1: Hara mai ki te tiki.
0: Mātaku ana. Kāwene pīruka. Aha koe mene mene ana te kanohi.
6: Nō tēnei motokā rōpata?
4: E hara nōku tau motopaika. Nō waine miharo.
6: Nō tēnei motokā?
3: Nāku tēnā. Nōku tēnā motopaika.
6: Hara mai ki te tiki.
0: Kei te mōhio tātou ko wai te nana kia?
4: Karekau!
1: E mōhio ai ngā pirihimana ko wai te nana kia. Nō wai tēnei ringa. E ropata, te kāmira no ai tēnei ringa.
4: Mō kāpene piuka!
1: Ah, ko kāpene piuka te nanakia.
0: Te nanakia, no u tēnei ringa.
1: Ara mai.
0: Hari aki te whare, here, here. No tua whakarere te reo Māori, nā ngā tūpuna i tuku iho mai ki a tātou, hei tiaki mā tātou. Engari, e hara i a tātou ana. All the best throwbacks. 90s and more.

0: Utea ciała toa.
1: Te pru o te feke. E kia na te kōrero, mā te hopu I te pū o te feke kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, I ona ihi, I ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, I nā kua rā te hōtaka a te pū o te feke. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hake hake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake, I etahi o ngā tini māramatanga, I pū rero rero ake, I pū ea ea ake, I roto I ngā tau tini, tau whaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei, I e nei rā.
2: Tēnā koutou, tēnā koutou e te iwi ki ngā taumata ko Rangi Nui e tuiho nei ko Papa Tuanuku te Papa. A ko te ingoa o te whakarewarewa I te rohe o Tūhaurangi Ngāti Wāhi Au I Rotorua. Te wāhi e tirohi ana e tātou I tēnei hōtaka e kia nei ko te pū o te feke. Ko Dave Kaire taku ingoa, he uri whakaheke tēnei no Ngātuki Matawhāurua no Mātātua. A tēnei ko au e kawe ana I te kaupapa nei he mawhai hua. Me titiro whānui ki ngā ingoa wāhi nā o tātou tūpunai hua, nā rātou I tapa. He tirohanga hoki tēnei te hononga o tō tātou a Wairua ki e rā wāhi, me te taura here o tēnā, kia tātou o tēnei hakatukuranga e mahu e mai nei. A kai roto I e nā ahuatanga ka kite I taua hononga, ma te putanga o ngā kōrero whakapapa, tae atu ki ngā nekehanga ahatia ngā piki, ahatia ngā heke, e hiana te kōrero kotahi tonu te Wairua o ngā mea katoa. Ka mutu ko te reo whakapapa tēnā e paihere tūturu I te tangata ki tōna ao. A kāti ko te whakarewarewa te wāhi hei tirohanga atu mā tātou I te rānei, e hoa mā te māngai kōrero ko Rangi Puawhe Maika o Tūhaurangi, ko ia te kai kōrero, mana ngā kōrero haka mārama e whakātu, arā ko te pūtake tanga o Taua Ingoa e humai ki a tātou arā ko te whakarewarewa. Kia utonu mai tātou mā ko te hōtaka nei o te pū o te feke, E mihi ake nei ki a koutou. Wea no rā tātou me ko tino Waimari e tātou, e wāte ana te kaumātua, tētaki kaumātua o Tūhaurangi, arā ko Rangi Puawhe Maika ki te kōrero ki a tātou, mo te ingoa o te whakarewarewa, te pūtaketanga o tērā ingoa I ahu mai tērā ingoa I hea, me tahi kōrero hitori, kairungi te wae te tari ana, tēnā koe te matua.
3: Tēnā koe, tēnā koe. Tēnā koe rā e o mai tēnei hōnere nui kia mātou Tūhaurangi mō tō mātou papakāinga a te pakarewarewa. Tore, mihi nei

0: te katoa i Aotearoa.
1: Rangi pua whe he ingoa tēnā whakarewarewa, he ingoa e mohi o whānuiti ana, huri noa te ao Māori. Tēnā ingoa, homai ki a mātou ki ngā kaihakarongo etahi kōrero, iahu mai tēnā ingoa i hea.
0: Te kōrero i o mai kia, kia hau, te whaka ko te hewa, ne? Te rewa rewa ko te e kiana the honeysuckle tree.
1: O ai. Era. Ah, te rākau rewa rewa.
0: Te rākau rewa rewa. Ana, e pā ana ki te waka, ki te waka, he rewa rewa. Ko tērā te tapangi o tērā ingoa, o te waka rewa rewa.
1: He mea hanga tēnā waka i te rewa rewa, i te rākau rewa rewa?
0: Ai, ai.
1: E mōhiwana koe e te rangatira nō wai tēnā waka?
0: Kao. Engari, me pēnei pētaku mga hoki, nā mātou. Nā mātou o mātou pake o mātou tupuna. I whakaaro kia. Ana ko tēnā te ingoa o te, o te wāhi nānei i tapangia ko te whakarewarewa. Te whaka mai i ngā ngā whā tai atu ki te tai rāpiti, tai atu ki te tai hauaru. Ki te puia, ne? Ko tērā te pāga o te waka.
1: Oh, ai, ai. Oh, well, tēnā ingoa, ai, he tāku e hakapāne he ingoa tawhito, ne?
0: Oh, ai, ai, tawhito o atu.
1: He ingoa i puta mai i mua atu i te tāinga mai o te Pākehā?
0: Well, kā hoki mai aua i tō wā i te hūtanga o Tarawera. I te tahi mana waru rau waru tekau maono, tekau o hune, ne. Ana, wetehi o tū haurangi, i haere i whai atu tuku mātou rangatira a te wiki eba tarangi puaf. Nāna i hāri wetehi i te tono mai, Ngāti Manu tuaf o hauraki.
1: Ai.
0: Ki anō wetehi whenua, ana i wharekawa. Wetehi, ka haramai ki te pakarewerewa. Ko tērā te wā atu haurangi i nō tia, tūturu i te pakarewerewa.
1: Kia ora.
0: Nā rātou i harimai hoki, i ngā mahi tūrihi, ne? I te pink and white terraces.
1: Ai, ai.
0: I mōtanga i te... Nā tū haurangi i tīmata tēnā mahi tūrihi mai tērā wā i mōtanga te hūtanga o Tarawera. Ana ka hoki mai ki whakarewarewa ana ka hare tonu tērā mai.
1: I haere a tū haurangi ki konā ki whakarewarewa muri mai te pahūtanga o te maunga?
0: Ai, ai.
1: Ko tau e ki nei tētahi porohanga, tētahi wāhanga o tūhaurangi i haere kē ki hauraki?
0: Ai.
1: Ah.
0: I te tolo. I te tolo o Ngāti Marutua. Ana ka hari a wike bato mātou rangatira. A ki reira ki tino. I te tau wari te kau maurua. Wau te kau mārua. Tahi mano i wanau wanu te kau mawari. Ka hana mai wete hi ngā pakeke o Ngāti Mari. Ki te tono atu ki a tūhauri ki haere rātau, ki te whakahaere ngā whenua o Ngāti Mari. Te hoki, te kōrero whakahoki a tūhauri ki kāo kei te hetela. E ngare te mea tika, me whakahokia, Te whenua i homo ai tia koutou mai muri te hūtanga Tarawera. Nā koutou i homo ai i runga te aroha, mā mātou i whakahoki i roto te aroha. Ara ko tērā tau wā i te whakahokitanga o tō rātou whenua. A wise ma tarangi puawhe ka i noho atu. Ka pā ai i te mate. Ka hoki mai ki te whakarewerewa. I ngā wairiki. Nē?
1: Ai, ai. Ngā wairiki. Ko ngā waiariki wēnā he rongo ane?
0: Ai, ai, i te pakar whare whare wa. Ana, i te rā wā, i kaha a ngā te whakaue, ki te whakahokia mai te whenua, e ki ana nā rātau he, tēnā whenua, a ngā te whakaue. Te mōhiotanga o te ariki, te ariki o ngā te whakaue, a te amo au.
1: Ai.
0: Ko haere ngā te whakaue ki te, ki te, te tari, te kōti whenua Māori. Nāna i whakatāpu. I te mea hoki, i hoki mai tō mātou a Wike Batarangi Puafu.
1: Kia ora.
0: Mai rā no i te rā wā, tāhi tāi no mai. Ara, kei a mātou tonu.
1: E te rangatira kia mohi wai e te iwi whakarongo, kei te kōrero hau ki a rangi puawhe maika o te arawa, o tū haurangi e pānaki te ingoa o te whakarewarewa, me tahi kōrero e pānaki te whakarewarewa me tū haurangi. E matua i mengati e koe ai, i te pahutanga o te maunga o Tarawera ai, ka noho whara te iwi o tū haurangi ka... ka pāmamai ki ngā tūpuna i ko nā ka neke etahi ki te whakarewarewa noho ai. I taua wāra, rangi puawhe, i reira ke etahi tāngata ko a wāhi ao pea, a wai?
0: Ai, ngā hapu, te hapu o tūhaura i e, ko ngā te wāhi ao. Ko rātau e noho ana i naro te maru o te maungara, a hororo, Hāparangi, i te tau tai hau anu i Rotorua, ne?
1: Ana,
0: ka neke wetehi o Ngāti Wāhi o ki te no, ana, i te pekau reurewa. Ana, ko tērā te kanoho atu haurei. I tērā wā, ko tahi noiho te whare karakia. Ana, nā te katorika, e gani i te hare tango mai o tū haurangi, ka hiri mai te hāhi mihingare.
1: Kia ora.
0: Nā te minita a Spencer Seymour.
1: Ai.
0: Seymour Spencer. Nāna i uru te hāhi mihingare i mōtanga te hūtanga o Tarawera.
1: Ah.
0: I rota tēnā. Nā rātou hiki mai, mai rā noi tērā o e rua mātou parekarakia.
1: Nō reira i roto i e nei rā e rua ngā hapū, e rua ngā iwi, tūhaurangi rāu ko wāhi ao?
0: E kōrero tēnei ko tūhaurangi Ngāti Wāhi o nei.
1: Ai. E rua hoki ngā hāhi, ara ko te hāhi katolika, rāu atahi ko te hāhi mihinare.
0: Ai.
1: Ai.
0: Tenehi paki waitara, e pāna ki te pakarewerewa. Tenehi o mātou tūpuna hātupatu, i haereia ki ngā herehere o ngā titahu ngā tifawa i te toa. O te pakarewereo. Ala ka mou aia i roto e tana whae. Ka haere tēnei kuia, ko e te tohunga kuia o ngā mani, kuru ngā tuko.
1: Kia ora.
0: Ki roto te ngā here. Ka kaha a hatipatu ki te puta mai te pare. Ala kaoma, ne.
1: Ai.
0: Tēnei o ngā manu kuru ngā tuko. Ka whio haere roto ngā here, kuru ngai tuku, kōma hātū patu. I te roa tanga atu, ka nā te malu i arahi te kuia nei, a kuru ngai tuku, ki te whai atu i a hātū patu. Hala ka whai aia. E mohi ana te rā rohe, te rā takiwa a Tiamuri, i runga te huarahi ki Taupo.
1: Ai.
0: Mai tokoroa ki Taupo, ne?
1: Ai.
0: A Tiamuri. Ana kei kona he kōhatu, ko tapangia a hātupati, te kōhatu a hātupati.
1: Ai.
0: I gene, i ahua ngenge haere a hātupati, whakarakia ia ki te, ki te, ki te koa tina i ka puaki. Ka uraia ki roto. Ana kawa ka moe. Te hare tanga mai a kuru ngai tuku. Ka kaha te kuia la ki te puaki. Kore, kore la wā te puaki te, te, te koha tunei.
1: Ki hai tāia, ne?
0: Ā, kare tāia. Engari, ka mōhio ko, ko moe te kuia nei. Ka puta mai a hati putu kaoma. Ala kaoma ki te pakarewerau.
1: Ai.
0: Tō mātou hiwi ko tūturu, tūturu, te hiwi. Ala ka whāia tia kulungai tuku. Ki te hiwi nei. Ka tae te tā ngātu a hati patu, ka peke aia. Ka peke aia ki tērā taha o tete o ngā ngāpaha. Te, te reingua o tēnā ngāpaha ko te hautututanga a hati patu.
1: Kia ora.
0: Ka kite atu, ka kite atu a kulungai tuku ka peke. E ngāri kāri peke i, te, i tērā taha o te ngāpa, ka peke ki roto.
1: Aui.
0: Ki roto te ngāpa, ana ka māua, ka māua ai. Ana ko tērā, ka, ka oma, ka oma a hātu patu, ka ruku ki te roto nui a kahu matama moi, a tai atu ki te motu tapu a Tinirau, ki ana mā Mokoia Island. A ko tērā te wāhi i, i noho a hātu patu. Ala ko tērā tētahi Pāki Waitara o mātou o Tūharangi a Tuwāhia. Tētahi te ope tau, te ope taua a Wāhiao. E rā wā a Wāhiao he tangata toa mo te whawhai. Ala ko tērā te ingoa hoki i pāra mō tērā wāhi o te whakarara. Te ope taua a Wāhiao.
1: Kia ora.
0: Ahoero, ko wera wete i ngā kōrero.
1: O tino pai tēnā kōrero, ai, e he ingo anō tēnā ko hatu patu tērā tino, tētahi o ngā tupuna toa o te ao Māori.
0: Ai.
1: I tana haere, i tana rerenga atu, ka pahure i te wāhina o te whakarewarewa.
0: Ai, ai. Ana, e mōhio nāe nei, te ramahi netpō. Nē, ngā Māori, ia tau, ka haere mai rātau ki Rotorua.
1: Te whakatātai?
0: Ia tau na wātu ngā tīma nāne i te whāia tēnā kēmu, te kēmu Nepo, mo te taonga o Kurungai Tuku.
1: Ai, ai. Mohi watu ana ki te tēnā i rungi te pau ka whakātai i te rātu tau, te whakatātai, nē?
0: Ai.
1: Whakatātai Neti Pōro. E whakahonore i o tāu a tūpuna tawhito.
0: Ai.
1: Oh, kā.
0: Mai rā no i a mātou a haue no hana i te pakarewerawa. Ko tērā me ki atu i mōhio mātou. Ki te mōhio taka ki ngā pāke hara mai ana ki a mātou.
1: Mm.
0: Ko mātou ngā tamariki i te āwhina, ki te mahi, ki te whakapai, i te rāhui. Ka hikoe mai koe te piriki, ana ko te rāhui ko mātou ngāpā ne.
1: Ai.
0: Mātou ngāpā, koa hua mimiki haere ngā ngāpā nāne. Kei ko nā wete i o mātou Wairiki, engari kareko he wai. Ko wale hau te o te ngāpā e whāngai tiene.
1: Hea te take o te mimiti haere o ngā ngāwha?
0: Kāre mātou e mohi ana.
1: O eki.
0: Kāre mātou e mohi ana. Te kaupea, nui atu te kaupea, te tehi roto o mātou, te roto a tamaheke, ana he ngāpa.
1: Ai.
0: He ngāpa, ne?
1: Ai.
0: Te kaumarima pea ngā tau, ka heke hoki tērā. Ana, i tērā wā, ngā boas, ngā Steve Boas.
1: Ai, ai.
0: I te whakarewera. Ka mea ngā kraua i tērā wā, mā rātou e tōku atu kia Rotorua. Kakatia, te boa e whāngai kia i tō mātou wharekai, a tērā wā roha. ana ka katia ana te ture o te kauniera nga whare i roto te 1.5 mile radius.
1: Ai.
0: Ka re wera ka katia e la tau.
1: Oh.
0: I te petau ki a kia pike, i pike haere ano te aroto a tamahi.
1: E mohi o whanui ti ana hoki te waiari ki rongonui ko pohutu te ingoa?
0: Ko pohutu, i tō mātou kre mene, ko whakahokia mai ngā pārā a pohutu, mai rā roa i raro ngā pakatoa, a tai atu ki te mātou te roto a tamahenge, ko whakahokia mai i tō mātou Dino Settlement.
1: Kei roto i ngā ringaringa o ētahi atu te mana whakahaere o ērā waiariki?
0: Ka oka e kei amata tonu ngā te mana ki te whakahaere ngā waiariki na.
1: Engari, kua meinga hia e ae kei kua tono kreme koutou kia whakahoki mai o ērā?
0: O, ko whakahoki mai a te tahi o Hūrai.
1: O, ne?
0: Ana, ko tautoko tie te ture a te pūmautanga o Te Aroa. A te 1st of July, ka whakahoki mai o tātou mātou taonga tukio.
1: Kia ora.
0: A te ngā pūtea.
1: O, he rangi nui tērā kei te haramai, ne?
0: Ai, ai. Engari, ko tērā te pakarewarewa i a mātou mō ngā tūrihi, ne? Kia mātou ngā tamariki e mohi ana koe i te 2008, a B Company, ko ngā Penny Divers, ne?
1: Kia ora.
0: Ko tērā te ingo i tapangi the Beast Company.
1: Kia ka...
0: Ko mātou i te ruku kapa. Ko mātou i te ruku kapa. I tō mātou, i te puerenga.
1: Kia ora.
0: I te mea hoki. Ka ana mātou hei mea ka huma he mōni o mātou pāpā. O mātou whae.
1: Ai.
0: Ko tērā te nuinga, te mahi, i te ruku kapa. Mātou katoa, a tai atu ko pakeke haere lai nei. Engari o mātou tamariki mō ko puna, kei te ruku kapa.
1: Ai, ai. Ko ki te au i te rāhuatanga i taku tae ngā tuki kuna ki whakarewarewa, kei te ruku tonu ngā tamariki o e nei rā.
0: Oh, ai, ai, ai. E... Awa kumera ngā kōrero mō te whakarewarewa.
1: Ua hei
0: pia tēnā, ne?
1: Ua hei whakamutunga, ko tahi ana he te pātai e toi ana, pena huri o mahara ki te wā tamariki tonu ana, pena whakaaro koe mō te whakarewarewa. He hako e tahi o ngā rerekētanga o nāe nei, ki e rā i kite i a koe tamariki ana.
0: Pātai anō?
1: Ko rereke haere te āhua o te whakarewarewa i e nei rā, ki te wā e tamariki tonu ana koe?
0: I te tāho ngā ture o te kaunihera, ai. I te tāho te kaunihera. E ngari, ke pēnā hoki te taku kōrero. Kei te tautoko, kei te āwhina mai mātou te kaunihera. Te kōrero mōku kāo, kei te pai tonu te tomātono. Tomātou noho i te pakarero mai rā anō i te wā e tamariki anahau. Engari te mea, eai. Me pēnā wahi atu i tēnā.
1: Pai hoki, wāua e te matua. Te mea nui kua kōrero tahi tāua mō te whakarewarewa. Kai ko nā tonu te kura o te whakarewarewa e haere tonu ana, te kura?
0: O, ai, ai. O tino Waimaria mātou te kura tuatahi i te ki ana ko te Rotorua Golf Course, nānei. Ko te ariki kapakapa i e rawa.
1: Ai.
0: Ai, te... tahi mano i walau 1902, yeah.
1: Ai.
0: Te ko tēra te timatanga o te pakarewara, tō mātau kura.
1: Kia ora.
0: Ana, ka timata te papai, i tahi mano i walau 3.5, i te whātakau mārua. Ka neke mātau i te mea hoki i Pirangi, te kaunihera, te rā wāhi mō duhana tō mātau kura mō te golf course, ne?
1: Ai, ai.
0: Anaka, ka hikoi atu mātou i te, i te ngā herere o te kāwana i te rawa. Nā e tū nei te pakarauro, i rota te ngā herere. Kare jiro tapiti i te pakarauro.
1: Mm.
0: Ko tēnā te tō mātou kura nai.
1: Ah, he kura atāhua, kua tai atu ki kona, e tino kura tērā, kai kona tunu, e hia ke ngā tamari ke kai kona i tēnei wā?
0: I tēnei wā, e whiti klau, lui atu te whiti klau, whiti te kau.
1: Ai.
0: Engari, tō mātou he i rāmutu, ko ia te tumake, karerua ko piki ai. Kei kona hoki tō mātou ko hongareo. Te kōhanga leo o te pakarauro.
1: Kia ora.
0: Kamutu ana, te rātau te kōhanga leo, ana ka uru atu ki tō mātou kura. Katahi anō ka uru atu, te kura kaupapa Māori, hoki tō mātou kura i te pakarauro.
1: Koe te tumu aki i nāenei?
0: Hariata tāpiata.
1: Ah, kia ora.
0: Hariata tāpiata. Ko ana pakenge, ko tērā o tātou, o rāua, o tāna, o na pakenge, tērā tō rātou mahi, he ako tamariki.
1: Ai, ai.
0: Nā John Tapiata, he tangata rongo nui tēnā.
1: Ah, ko tōna matua, ne?
0: Ai.
1: Ah, kā pai, kei rotu i ngā ringaringa tika te mana whakahaere o te kura muri atu, ne?
0: Tino pai rawa.
1: Awa matua, me mutu i konei kanui aku mihi ki a koe kwa whai taime te kōrero ki a mātou ki ngā kaihakarongo kei a koe te kupu whakamutunga, me waiho ki a koe te kupu whakamutunga hei taupoki i a tāua kōrero.
0: A koe no ka hukia no taku kōrero ki a koutou, rauranga tira mā. I whakaoro pai, whakaoro rangatira, a ke mōhi o tia teo, Aotearoa. I tēnei takiwā o mātou o Tūhurangi. O Tūhurangi. Nō reira kamihi atu rā kia koutou. Koutou e whakarongo mai nei, a loho ora mai koutou, i loho ngā manaaki tango o te rungarawa.
1: A kāti e te iwi, ko i e wē nāku e tahi kōrero mo te whakarewarewa. A he wāhi rongonui tērā, kai reira te maha o ngā ngāwha, te tini o ngā tāngata i e nei rā. A hoi anō me mihi ake ki a kaumātua rangi puawhe Maika o Tūhaurangi. Wahuri mai te hakatakoto kōrero e hanga ena ki te pūtaketanga o tērā ingoa rongonui i roto o te arawa arā ko te whakarewarewa. Hoi anō rā tātou mākā nui tēnā, a ko te wawata o te tumanako. Ke piki te hauora ki a kūtau me a kūtau whānau. A perano te pikinga o te māramatanga me te rangi Māria te aroha. Ke heke mārika ko ngā manaakitanga te rungarawa ki tēnā o tātou. Anō reira hurinoa, tēnā kūtou, tēnā kūtou, tēnā tātou katoa, ka huri.

0: Matiawa Toa FM. He kono hi hou, he kemu hou, heo e whakapai anau ka puku kata tonu koutou i te kāinga, ka rongo hoki te atāhua tō tātou reo ora Ngātira.
1: Wairua, wairua. Wairua.
2: Whare iti mai o nei.
1: Ka ora.
2: Tyler.
1: Kaina rua, te munui ka puwaha. Wai ora. Wai ora.
0: Kia mingo kata te tangata, kia hā, kua kua te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei opuku hohe. Wai kato tani wharau, he piko, he tani wha, he piko, ha? Oh, ko pānia papa. I te rā tau, kā re mau hū, i tēnei tau kei te mau hū. Hū? Ko kai hana ki ni takoko. Mehe mea he kaupapa nui kai te hāre e hika mā kia tupato. I te mea, kua tae by a Levi Bristow. Hunaia te ipu tsakare te kai kone a Leon Blake.
3: Tika.
0: Te whakatangi raku raku, te mahi poi. Engari anō te waiata, ka iraro e putu ana, tēnā koe tūmai.
3: Wau nei.
0: Tarau kiki, hai aha te tātua, tihā te kiki, hai aha ngā pātene, tēnā koe mere mihongi. E kare mā, kia ri te mai, he katakata te hāre ake nei, ko te reo Māori hoki karanguna, ko te hāre tāwere tēnei, kia timata ki tātau. Tēnā tātou e hoa mā, tuatahi mā tātou ko ngā mahi whiwhiwhi. Ai, kia whakamātou i te koi o te hinengaro me te arero. Ai, ka timata ki tēnei taha.
4: Kia kaha, kia kaha. Kaha. Ai.
5: He tangata i pihau i te pai tīhau, nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro te tero karua ki mā. Ko meke meke moe hau i te papa opuke tarau.
3: Tahi rāo. Tōra ki oki oe nei kōrero.
0: Kia rite mai pānea. Ka rawhiua.
6: He tangata i pihau i te pai tīhau, nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro te tero ka rua ki māua, ko meka meka meho,
5: meka meka.
6: Moe hau i te papa o pake tanau.
5: Hei, meka meka.
4: Te hau e hoa.
0: Ki kaha.
4: Ki kaha. Meka meka.
5: Ki kaha.
0: Kia mai. Wepua.
4: He tangata i pihau i te pai tīhau, nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro i te tero ka rua ki māua, ko meka meka meke moe hau i te papa o puke tarau.
5: Meka meke.
0: Meka meke.
5: Meka
0: meke.
3: Ka pai.
0: Kei hana. Ka pai. Kei hana. Tukuna.
7: He tangata i pihau te pai tihau nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piro piro whekau kā piro te tero kā rua ki māua meka meka moe hau i te pepa papa o puka tarau.
0: I rungo au te riri. Te wehi oki.
5: Hei te pai. Nā te haunga o te pihau i riri ai.
0: Pere.
5: Kei puke tarau koe hoana.
0: Wepua.
7: He tangata i pihau i te pai tihau nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piro piro whēkau ka piro te tero i karuaki. Māua ko meka meke. Moe hau i te papa o puke tarau.
0: Meto u. Meto u.
4: Mete rau e hoki.
0: A karune a wairua ne kea koe te wā.
3: Kia kaha koe Levi.
5: Kia kaha Levi.
8: He tangata i pihau i te pai tihau nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piro whekau ka piro i te tiro e ka rua ki maua meka meke. Moe hau i te papa puke tarau ko te te kiroa.
0: Ko te te te
4: te tau hau. Ko te tau hau.
0: Anō mātea hau i te ngana koutou mā i uki te kaupapa i nānei. Ko ua tu tātou ki te whakatātai tuarua. He aha te aha. Nā reira. Ka timata ki tēnei taha, kai hana mā, korotai, hāre mai.
3: Te kawe oro.
4: Ki ai,
0: kawe oro.
3: Sikina mai tō.
0: Hara mai, Levi.
3: Ki kō koe tō. Ai, apai.
0: Taiwa, taiwa. Pakatangi te waiata, taiwa.
3: Mahia mai ngā ringa.
0: Ai.
7: Oh!
0: Pua, pua. Kiri.
7: Kiri!
0: Tepu.
7: Tepu.
0: Rangi.
4: Tamo māka.
7: Rangi.
4: Waia.
7: Waia.
3: Te Māori noi.
4: Rātaka.
7: Rātaka.
4: Fafe, fafe. Fafe, fafe.
7: Fafe, fafe.
3: Hei,
4: mōmona. Mōmona. Mōmona.
0: Mahi ārenga. Mahi ārenga. Kei te mahi ārenga ia.
7: Rono hiko.
0: Mōmona. Kei mahi ārenga. Kei mahi ārenga.
7: Kei heataku pūkoro.
4: Pauaka.
7: Heaha?
4: Pauaka.
7: Paukana.
8: Pauaka.
7: Ana.
8: Pauaka. Ana,
7: hei te hua.
9: Pauhara.
8: Pauaka.
9: Pauhara.
8: Pauaka.
7: Pauaka. Pauaka.
8: Mai nene.
9: Mai, mai nene.
8: Hakapono.
9: Ataporo.
8: Whakapono.
9: Whakapono.
8: Hiranga.
9: Titaha.
8: Hiranga.
5: Ka pai koti. Whakawhiti. Whakawhiti. Ane, kei hana. Ane, mau te rei.
7: Kōrua e hoi.
5: Ana, Liva, honeha mai ki kone.
8: Te rataha. Whakawhiti atu ki ngā rangi.
5: Ai.
9: Tihate. Tihate. Tihate.
8: Tinana.
9: Tihate!
8: Tihate,
9: Tihate.
5: Mante kupere oku.
8: Tihate.
7: Tawe.
9: Tarau.
8: Tarau.
9: Poraka.
8: Poraka.
9: Koti.
8: Koti.
9: Koti, ai.
5: Koti.
9: Hū.
5: Koe tai, ringa. Ringa, ringa.
9: Ruruhi.
5: Hoki e rai te hū.
9: Ruruhi. Ruruhi.
8: Aua hoki.
9: Hākete.
8: Hātete?
9: Hākete. Hākete. Tōkena.
8: Tōkena.
3: Ai, kawai.
9: Ue, ue, nuku.
8: Ua, ua.
3: Tata, tata.
9: Kiriata.
8: Kiriata.
9: Kamupūtu. Kamupūtu. Kamupūtu.
5: Tano ke whakabahi.
8: Apotoro.
7: Tata.
9: Tata. Māwhiti. Māwhiti.
5: Kua mitu. Kua mitu kōrua. Tēnā kōrua. Āia, whakaokia mai.
3: E ono, pai.
5: Ā, pai kōrua. Hara mai, kōrua tai.
9: Ia kāra kōrua.
3: Kapai, hoa kapai,
9: mātaha.
3: Apotoro? Kamupūtu.
5: Apotoro.
9: Te tata, te tata.
3: Tino tata wā tinei.
7: Kia wiri. Kua rite.
5: Karawhiua.
7: Oranga. O ranga. O
5: raka.
7: O ranga.
5: O raka.
7: O.
9: Kia kaua rame e wiri.
5: Ho.
7: O ranga.
5: O ranga.
7: Kia ora.
8: Weirua.
5: Weirua.
8: Weirua.
5: Waiata. Waiata.
8: Weirua.
7: Wai ora.
5: Wai ora.
8: Utu.
5: Kuna te wei.
7: Tu.
5: Hu.
7: Uu.
8: Tu.
7: Utu.
5: Uru.
7: Utu.
5: Utu.
7: Ah, kāra. Tū pono.
5: Poro.
7: Tū.
5: To.
7: Tū.
5: Poro.
7: Tū.
5: To.
7: Tū.
5: Tū pono. Tū
7: pono.
5: Tū pono.
7: Kā pai. Wai mārie. Wai.
5: Wai.
7: Wai mārie.
5: Mahana.
7: Mārie.
5: Wai.
7: Mā.
5: Rangi.
7: Wai.
5: Wai.
7: Mā.
5: Mā.
7: Rie. Rie.
5: Wai mā.
7: Rr. Kei kona, rie.
5: Kua mutu, kua mutu.
7: Wai marie, wai
5: marie.
7: Wai marie.
5: Pere, aro mai, tū mai. Karawhia.
7: Karawhia.
5: Kau e tētahi wai tāringa. Ka ware a kei wene ki te wai tata.
8: Tātua.
7: Tātua.
8: Rākau. Rā.
7: Rā.
8: Kau.
7: Kau, rākau.
8: Paki.
7: Pakpari. Paki.
8: Paki.
7: Pa-pa-pari.
8: Paki.
7: Pare. Pare. Pane.
8: Pa.
7: Pa.
8: Ki.
7: Ri.
8: Ki.
7: Ki. Paki. Pakitara. Pakitara.
5: Pai rā.
8: Matapihi.
7: Matapihi.
8: Kuaha.
7: Ku. Ku.
8: Aha.
7: Kuaha.
8: Pepa. Pe.
7: Pene.
8: Pe.
7: Pere.
8: Pe.
7: Pe.
8: Pa.
7: Pepa. Pepa.
8: Pa.
7: Pa.
8: Ri.
7: Ri. Pare.
8: Ma.
7: Pa.
8: Ma.
7: Pa.
8: Ma.
7: Pa.
8: Ma.
7: Pa. Papa.
8: Ma.
7: Pa.
8: Ma.
7: Ma.
8: Te.
7: Mate. Mate. Mate.
8: Mahi.
5: Tēnā kōrua. Kua mutu. Ne paki paki ake tātou. Kōkōrua rawe oki.
3: Tika. Mate au.
5: Mau kei te wehi. Wairangi. Whenua e huama amurea ki ngā tānga mana mā karongo koutou ko ai te toa o te wāhanga tuatahi. Nā reira kia paira wātu te whakatā. He tau tohe toi hoki kai te hāre. Nā reira hoki mai anō. Koutou e mātaki mai nā nau mai hoki mai ki te wāhanga nei ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira i te wāhanga tuatahi, ko te timai i toa i tau orite. Itro. Ah, e mihi ana ki a koutou katoa, nā reira. Ko te wāhanga e hāre ake nei, tohea te kupu. Ko te kaupapa kōrero, kei ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou. Kei tēnei taha, te taha whakai. Kei tēnei taha, te taha whakahe.
3: Ai, nā reira. Kei te hetena, kaupapa.
5: Karawhiua.
3: Ai. Kei te hetene, kaupapa.
5: Kei te tino whakai ara wātu mātou ki te kōrero. Kei ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou.
3: Kaore.
5: He hara e rā kai.
3: Ai, he aha.
5: Ko ngā kai o te ngahere, ko ngā kai o te moana, ko ngā kai, ko ngā kai ko te kai a te rangatira, te kōrero. E rā mea katoa,
7: nē,
5: nō reira, kia tirohi ake ngā kai o te moana. Ngā ika, ngā tuna, ngā hara o roto i te moana. Kei reira kei te oranga mō tātou. Ko tō koutou mate, kei te ware a koutou ki ngā kai o te au hou. Kai maki tānara, kuina i pēnei ai tēnei puku. Nā ngā kai o tēnei au hou. Mehe mea i kai au ngā kai a ngā tīpuna, ko ri te takutinana ki tō kai. Nā, nō reira, koe nei te whakatinana tanga o te kai a ngā tīpuna, i ngā kai a ngā tīpuna, o tua whakarere. Kauai ngā kai o nai nei, maki tānara, kene taki hei hei, e rā mea katoa, kīngi pāki, porowhiu atu e rā kai, me huki ake tātou ki ngā kai a ngā tīpuna, kei reira te oranga mō tātou.
4: Ai.
5: Ki te kore tātou e pērā ka pāngia tonuhia tātou e ngā mate kino te nea. Ai. Mate huka, mate pukupuku, mata aha ke rāne.
4: Kia ora.
3: Mate turituri warawara. Mate turituri warawara. Ko te kaupapa ke kōrero ana i ngā kai i tiki nā tuai e o tātou tīpuna. Tūpuna rānei ki e te hi o mātou.
5: Tūpuna.
3: Tūpuna. Ko oku tūpuna i kaha toro o rātou ringa ki te parāoa, ki te huka, ki te tote. Oku tūpuna, era, kāre e i rere ke, o koutou tūpuna. Nō reira, ko e rā tūpuna i kaha raweke i ngā kai. Whakamate ke i te tinana o te tangata, koe nei, tēnei arero, e warawara nei, ki te waipiro, ki te paraoa, ki te huka, ki te tote. Nā oku tūpuna e rā mahi, nō rātou te hē, e kino nei taku oranga i nāia nei. Nō reira, ko ngā tūpuna, ko rātou te hunga i tūtaki i ngā iwi Pākehā, o koutou tūpuna Pākehā. I tūtaki rātou, kia rātou ka piri ai, whakarerea.
4: Kia ora pāngia.
5: Hoki kā rākou e tūho edu.
4: E hika mā, kei hana, te ahua nei, kei te kai koe ngā kai maki tānara. Hoki mai ki ā mātai māra, ā tātai māra, kei kunai ki te oranga Levi, te ahua nei, kei te kai koe ā mātau kai. Ngā kai a ngā tīpuna. Si tiro ki ā koe te tūpu i hoki.
5: E hoi i tō maka.
4: Kei kunai kautau e whakahea nei ā mātau, e hoa. Ka kaha tonu kōrua. Nē. Nē, kei kunai ki ngā kai.
7: Kōrero.
4: Ko ngā kai kai roto i ā koutou kai te ao Pākehā, te mate huka, te mate pukupuku, wera momo mate. Ngā kai a te Pākehā, ngā koutou ke wera kai harimai ki ā mātou. Kua wareware katoa koutou ki ngā kai a ngā a te Māori. Ngā kai a o roto i te ngahire, ka hoki ake aku kōrero ki taku tuakana a te pāri e noho nei. Hoki aki ki o kāinga ki a pūrea koe ngā hau a tāwhiri mātea. O tira, kei reira te oranga, kei roto i ākautau moana me ākautau ngahere. Kia ora.
3: Kia ora.
7: Ko te maki tānara, ko te hei hei, ko te pūka kingi.
3: Hoki mai ki tō mea.
7: Kāne, hoki mai.
5: Kākāriki.
3: Hoki atu. Ai, huri, kawai.
4: Kākāriki.
3: Kākāriki.
4: Kākāriki.
3: Kia ora.
7: Ko te maki tānara, ko te pūka kingi me te hei hei. E te pono niho ai wera. Anō te rānea, anō te humi, o tahu aroa. Hei whakawhiti i a takapu. Tēnei a takapu e noho nei. Te ki ai he māki hakiha. He roa ngā kūwha i te kai, i te nui o ngā kai o te maki tānara. Hara mai e te iwi Māori. Hara mai ki tā mātou taha. Te maki tānara te kai mō te oranga, te wairua me te tinana o te tangata. Ka amutu kei te. Kore rātou e whakapono ki a rātou anō. He ringa ringa, he kai. He kai pai e nei nā te ringaringa whero i taka. Nō reira, kaua koe e ki mai, ka kore ana koutou e kai e nei kai. I te mea, kei te ki te airunga i ngā puku.
3: Piragia ki te waiata tahi.
7: Ai, hoa, kā reau i te rūkahu, ka kai maki tānara hau. Nā, anei te hua, he puku nui. A kene pea he mate huka huka anō hoke. Ko e rā noi ho te hua o te huka. Te hua o ākautau kai. Maki tāna rā, nā koro maki tāna rā, nā kui Wendy, nā koro kēno. Koe rā tangata, kēno rawa atu. Kēno rawa ki te whakamate i a tātou. Te iwi Māori roto i tēnei ao. Ki te titiro tātou ki ngā tatauranga, he aha rawa ngā hua o te mate huka huka, nē. Ko tātou te iwi Māori tonu. He aha i pērā ai, nā te kuhinga mai o. Ngā kai pēna, ngā kai pēna. Maki, tāna rā. Maki, tāna rā, maki, tāna rā. Kia noho pea maki tāna rā ki tōna pāmu, nē. Ki tōna ake pāmu, i tōna ake whenua. Kia kai tātou i ngā kai a ngā tūpuna. Ko te rere ngā kōrero, kei ngā kai Māori, te oranga tonutanga o tātou te iwi Māori. Hara tērā i te pātai, he whakatau ke. Kia ora.
3: Kia ora, te naku he pere.
8: Aroha ki o koutou kai Māori i te mea ko te nuinga ko Rāhuitia. Ko mate ia koutou i a moa pau katoa. Nā te Rāhui o te kai kereru, ko hoki atu ngā mea Māori ki roto i a KFC ki te kai ngā heihei ki reira.
5: E mate ne.
8: Ahoi nanora. O koutou kai. Kai, ngā kai o ngā tūpuna o mua, he kai tangata. No reira, mena ki te kai tangata tonu koutou. Ahatuana kia koutou. Kei matiti, kei matiti rā koutou. Ahoe nānora, i whai huai te kai hautū nei. E hara naurunga i ngā kai. Māori tūturu rawa, engari mā ngā mea o isogenics, wera atu a huatanga, e whakapakari ai kona tīnana, ai kia tū spātanai tōna āhua. Kia tū moko toa, e harana ngā kai tūturu Māori, i te mea korahuitia te nuinga.
7: Kai maki tāna rā tiare i ngā wā katoa nera tiare.
3: Nā te pai o ngā kōrero tēnei tā wāre a katoa nā kui o wareware katoa me tū anō. Hoi anō. Hei whakakōpani ake i ngā kōrero o tēnei.
7: Te huka.
3: Ko ngā kōrero, ko ngā kai a ngā tīpuna i pēnei, i whāngaihia mai ki a mātou ngā tikanga e pāna ki te kai. Ko tātou e tūnei, he taonga tuku iho ngā mātauranga kua tau ki runga i a tātou. Nā wai e rā mātauranga i whāngai mai? Nā ngā tūpuna tonu, ne? Ka ore rātou i whāngai mai i te kōrero mo te piko-piko i te ngā here mō ngā ika i te moana. I mata pae rātou, i mata ki te rātou, te rā te wā, ka ngaronga ika, ka ngaronga ngā here, ka ngaronga whenua i o koutou tūpuna Pākehā, i muru raupatu i ngā whenua. Nō reira, hei aha e rā mātauranga. Hei aha mā tātou e rā mātauranga. Kua pau te wā ki a rātou.
8: Tēnā koe pāniha.
7: Kāroha ki ori.
3: Ko pai hoki te wāki
8: aru. Hara mai te wāne
5: mōhi o, kei te mōi ahau, kei te taka ore ore o tīpuna i o rātau mua koi. Kei te taka ore ore ngā tīpuna i o rātau mua koi. E whakahe ana mātou i tā au, e me ana hei aha ngā mātauranga o ngā tīpuna. Whakahoki a kēhia mai ngā mātauranga o ngā tīpuna. Koe rā te o tātou
7: mātou. Kōrero.
5: Kei te... Kua ware ware, e rā tikanga o tātou tīpuna, kua kahake tātou ki te kapu i ngā tikanga o te ao hou nei. Ke hoki ake au ki te kōrero mō te kai a te rangatira, te kai a ngā tīpuna rangatira. Ko te kōrero, kua kore tātou e pēra. Oho ake koe i te ata, mōhia nau, oho ake ana Keishan i te ata, ko tahi tonu te mahi, ko te patopato i te waia. Kua muti te kōrero, kāre kōrero, ka pēnei kē, koe nei kē te mat, koe rā te mate o tō tātou ao. Hāunga te taha ki te kiko-kiko, ko te taha ki te hinengaro hoki kai te raru-raru. Nō reira, kia ora tātou, kia hau ora te kai, kai ana
8: tīpuna. Kai te tautoko māri kai ngā kōrero e huama. Hoa no hoki mai a muri ake ngā whakaitairanga, kia mohio katoa koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira mo te wāpoto nei kia paira wātu te whakatā e kama. Iakurangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tumanako ia irawa kia koutou te wāhanga tau patu patu. Hoa anō, ko tahi noi ho te toa. Tēnā rā wātu koutou, e ka mā. Ka mau kē te wehi ngā kōrero, kai te tikara wātu, kai te tautoko marika. Ko anō i tēnei wā, ko te whakatāitai, ko te wāhangai hāreke nei, ko te ingoa whakaari mai. Kei runga i te kāri nei, ko tētahi whakatauki. Kei runga hoki, ko tētahi kai whakaari. Me whakamahi i tētahi taputapu, ki te whakaari atu, ko wai te kai whakaari. Me te whakamahi i te whakatauki. Nā reira, ka timata
10: ki tēnei tahi, te mea kāre koutou i toa.
11: Kare o ki te whakarongo ki ngā tautou.
10: Nā reira, me whakamahi i te whakatauki.
11: Whakatauki.
10: Me te taonga nei. Kia whakamohi atu, ko wai te kai whakaari.
11: Ko wai te kai whakaari.
10: Whakaari mai.
12: Ko te whakaari, ko te whakaari.
11: Ka putaruha, ka hao te rangatahi.
9: Mai ona ki ingi.
10: Lee Morunga.
11: Putaruha.
9: Karunui.
10: Kia kaha korua, kia kaha korua. Ko wai te kai whakaari.
9: Simba.
10: Te,
12: Simba. Lion King.
11: Ka puteruha.
9: Wātai
10: mama,
9: te wā.
10: Mama rā wā
11: te wā. Ka hao te ranga titero ki tā ringa ringa.
9: Oh, kā roha kū. Te makimaki.
11: Ai, momo makimaki.
10: Kōhari.
11: E hara pei te
10: Rafiki.
11: Ai,
10: tata. Tata rā wā. Pai, tino pai, itika. Itika.
9: Tēnā koe.
10: Rafiki.
9: Kā rawe.
10: Mohi o ke ari. Limorunga.
11: Limorunga.
9: Tēnā ngā kia pere.
10: Anei,
12: tōtāo.
10: Kia tahina.
11: Ki hea mau ai.
9: Ki iti rawa mo te upoko.
10: Donkey!
12: Donkey.
9: No te hea. No
12: Shrek, te... Shrek.
10: Ah, kapai.
11: Ka rea Shrek.
12: Hoi ho.
9: E hara.
12: Ka pēra tana,
11: tana, ana maka.
10: Te rena wātu koe Leoni, whakaru aki au ko Don King ke. Pai no, pai pai tonu, haere mai. Koe nāne.
11: Ko Wayne King ke pia.
10: Ane, ane tō taonga. Kia kaha te whakamahi.
9: Kia tika te whakamahi.
10: Kai te pai koe, ana.
9: Te rātaha, ko te timonako kāre koe i te kohanga reo.
11: Ai, kia ora. Ai, ai, huri e tō pepe. Kia ora.
9: He manu kai te miro nōna ti ngahiri, he manu kai te mātauranga nōna ti ao.
11: Oh, he tamaiti.
9: He wahine ahau.
11: He wahine.
10: Kia kaha?
9: Atua. Matira, he rite taku. Tangi ki te kupu, Matira. Matira, Matira.
11: Matilda!
10: Ai! He no ti, ka pere, Matilda.
12: Tini hana.
10: Hare atu. Hare ki te noa. Tērā, karo tērā.
12: Tini hana.
10: Matilda.
11: Ko he au te wai a te tira koe mō whangarā. Maki
10: ipo. Apai. Nei tō tapu tapu.
12: Matilda. Nau e mohi o kia, ea.
11: Matilda wai.
12: Matilda.
11: Irene te
12: hea. Kotiro.
10: Kotaka.
12: Kapai tupua.
9: Au dao.
10: Kia ka, wepua.
12: He waka eke noa. He waka eke noa. He waka.
10: Minion.
11: Ai.
10: He waka eke noa.
9: He waka eke noa.
10: Anei liwa.
9: Tuku nā kuna mea mātua.
10: Mā te hei tupoe. Ka pai kia tere. Ki te rātaha. Ana, ana, ki kora.
12: Pehara.

0: whiwhiri.
1: O mai, o mai, o mai. Ai wā, kore take te rā mahi, we no?
2: Ane, me hemea ka pēnei koe. Ko te kuku tiwhiri o ko te kuku.
1: Te kā te whakamahi tō pōtai oa, e ngā wā katoa.
3: Ole, ole.
0: Ko koe ki tēnā, ko au ki tēnei, ki wai o te kite. No te whānau,
3: kei hoi!
1: Ka pai nā reira ko te toa whakai huaka o tēnei whakatātai, tēnā koutou e te tīmanei, e mihi ana kia koutou. Nā reira, e tū tātou, he wai a tātou hāre ake nei. Haere mai tātou.
4: E rau e a koutou mahi, goofy.
1: Kua mimiti te puna kōrero mo tēnei wiki, he wai hoki mai anō kia rumā anō i te auaha o te reo Māori me te wairua buku kata. Koutou i te kāinga mengana ki te kōrero Māori ngā wākatoa. Hei a pōpō heke he kanuhi hou, he tima hou. Puku kata, kao, ko puku hoheke. Mā te wā.
3: Awe.

0: Tereo irirangi motu ake o te rohe, tereo o te Aotearoa toa.
1: Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae e tūmai. Ko te himanga tērā me tōna kaiautua ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
2: E ngā maunga ngā wāwa tēnā rā koutuko ki ngi taurua tēnei. Nau mai haere meno rā ki te wāhanga kōrero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua o tēnei hōtaka e te iwi e tīmata mai nei te tihi o te maunga. Ka titiro hakararo ki ngā tapuai o tātou mātua tūpuna. Ka heke iho ki ngā wairere anai papaki kauana ki ngā pāringaringa ko ngā marae e tūmai. Mai te taumata o apa nui ki pōtaka, ko pano kao te maunga ko motu te awa, ko whakaari te puia ko apa nui te tangata, ko whānau apa nui te iwi. E tino waimāri a te apa nui ringa mutu

0: na taketake o te whānau apanui. Iaia taita mana ka tukuna e tahi whenua nui ki aia i te tai rāwhiti, tai atu ki te awa o motu. Nau ona uri hakaheke te whenua inoho. Wai hoki ko ngā rawa i ahu mai te patu o tohora, ka hakahokia ki te iwi. Ienei rā e whakahaerehia ai e te whānau apanui ana kaupapa hauika. Ona pōra ka whenua, ka tupuna ki te rākau paina, me e tahi atu kaupapa Pāki, kua whaihua. Ka toro te rohe atu i taumata o apanui kei Wanganui o Tōrere me Hawaii ki Pōtaka. E noho ananga hapū e te kaumātoru ki ngā whenua kei te kuititanga i Wanganui i te takutai pe te pae maunga o Raukumara i te tahara apiti o te moana a toi te huati. Kei te pae roa o Raukumara te maunga whanokau e tuana. Arā me ahu whakatētonga mā rāpiti te kaha, ka hakata tātu ki te paenga whenua i Wanganui i te whanau apanui rāua ko Ngāti Prou. Ke marae nui te puaha o te awa o motu, tū matā hō ana a whāriki, i mua i taro o tōna iwi i ngā taukimuri ā tatū no ki e nei rā. Nō reira e te iwi kā tua hau ki te tiho te maunga o whanokau, ke raro nei te rohe whānui o te whanau apanui e horahi ana. Ane hoki rā tōku manuhiri o tēnei wiki ko te Kepa Sterling. Nā reira te Kepa e tukua tuana rā ki a koe ngā kōero e tīmata ake i tātaua hōtaka.
1: E mōhia te ana e ngā mea e matatau ana e no te mehe pepe e tawhita o tēne mai e oku mātua tai no mai ki tēne wā nā ko te pepe ana ko te tākore toka tū ko tērā toka kei toka kuku kei reira i ngā rā katoa kei roto i te kei runga i te one hei te wā ka piki ka heke te tai roto i te āhuatanga te taipari, kāra mai te ngaru, ka pākia tēnei toka, e te āwhā e rātu āhuatanga engari ko te mutunga ka tūpakari tonu mai, a kei reira tonu i tēnei rā a kingi. Koerai ki a i tākore toka tū, he pērā te whānau apanui, i roto i ngā āhuatanga o te wā o te rā, nā ki te koutou i te āhuatanga kei te rangahautea, mo te ahu kai moana, nā ko mātua no te tai rōpū, kei te pērā kei te tūmua tū i roto i te moana a kua Pākehā mai e ngā āwhā o te wā ka tūtono atu ngā rangatiro te haukāinga ki te tau atu ki te rāhuatanga koeira hoki kia tā kore toka tū anā kei reira Pākehā mai ana ngā ngaru no te mehe whakari anā ko te hine ngaru wa whakaro ki tērā kei te kawe tēne rā e ngā rangatirara te moetanga o tō mātou tipuna a te whānau apanui kia hine māhuru i reira ka puta katoa ngā uri o te whānau apanui mai whangaparawa ki te taumato apanui. Nā toko mātou tipuna pāpano nā apanui waipapa. Kei roto i ngā tātai heke, ka moe atu kia hine māhuru koeira i karangahia te whānau apanui.
0: A hine māhuru, nō roto ake no i apanau apanui no wahorai ni te iwi?
1: Nō roto ake tērā ingari wana tātai heketanga i roto i te āhuatanga e pāne ki Ngāti Prou. Wana tātai tangata ai. Nā, i hono o rāua i roto i te āhuatanga te tātai hono heke o ngā mātua tūpuna. I runga i te tātai hono ai, no te mea i heke mai i roto i te tararere. I heke mai hoki mātou i runga i āhau, rākai pō, manutangi rua, hinga angaroa. Tau wā ara, i e kei reira tau wā ana ka puta mai ko te whānau apanui.
0: Tehea te wakae e mohi o whānui tiana o te whānau apanui?
1: Ko tauwira mai tawhiti te waka i tā mai nei ki Aotearoa nei rima te kautau kē i mua te taetanga mai o te hekenga nui. Ana ko te rangatiro tērā waka ko Pauariki. Nā nei hari mai te tapua nā ka tai mai mātou ki whangaparao. Anā no muri ake rā, anā i roto i tērā wāhanga, te wāhanga e karangaringe ko whangaparao, anā tō e he wai kaukau tērā o ngā toho rā. Anā tō e te here maitango te wako tauira, anā ka tau ki reira, i reira ka tupu ake tō te meki, te hononga o te whānau apanui, mai te wako tauira. Ae, kua i roto i ngā kōrero e kōro hea mai e tako krau e ke au, i te wāhara mai te waka o tauira mai tawhiti, anā, ko te wāhi tuatahi ki te tea ia, ko te ahi a paua. Nā, ko te ahi a paua, ko tērā te ingoa tūturu mo te, te mautere e mōhio tēnei ko whakaari. No te nohotanga o ku mātua tūpuna ki ro te tiroho e te whānau Apa Nui, kā tahi anō kā ingoa tē tērā, tērā, tērā mautere e ahu ahu e mea e auahi mai rā i tēnei wātunu i ro te, te moana o toi. Nā ko te ingoa tuatahi o tērā, tērā mautere ko te ahi apaua. Anai te haramaitanga o tō mātua tūpuna apaua riki. Anā ka kite ia te... te te ahi ana e whakātu mai ana ana kātahina e ki te kā rā te ahi a pau he whakāturanga mai ki a mātau ana kua tai kua tai mai ki runga i te i te ahuatanga o te noho te kāinga nā rere ko tērā tērā te tohu kua mau ki roto i i te hunga i kōro he mai o ku mātua kia ana kua te ahi a pau
2: ah,
1: o muri kē te noho tanga o ngā tangata ki roto i te roho i te whānau a Apa Nui ka tahi ka karanga hea ko whakaari. Whakaari he ingoa no enei nohonga. Wānoho, te mea ka titiro aku mātua ki te moana, ka kitea te, te auahi o, o whakaari e whakaara koeira ko ngā tohu o te moana. Mehe mea ka haere ki te taha maui, ka kitea tu, ae, ka rongo mohe tonu mātau he, he hau rāwhiti kai te haere mai. Kia tūpata te haere ki runga i te moana, koe i koe, koe mau i te āwhāna he he he wākino tērā te, te, te hau o te tai rāwhiti he marangai he āwhā i te hara mai ki te rātu i te tohu o te auahi e puta mai ani whakaari ka hari te taha matau e mōhio ana mātou koera te hau mōhio te ana i te hau kāinga ko te hau āuru nā ka pupuri pupui te hau hengaru ngaru engari ka tāia tunu te hari ki waho ki te ki te ki ngā, ngā taunga o te hau kāinga kei reira. Engari, ko te hau pai, ko te hau tonga.
2: Ai.
1: Ki te atu mā, i, mai i tō mātou nā whenua, ka ki te atu ko te auahi haere mai ana ka huri tika ki muri, nā kua mōhia mātou ai. Koera te wā pai mo te haere ki te, ki te hiika. Nā ka peke atu ki runga i ngā, ngā puti i aua wā rā, e mōhia tēna he kinka kia mātou nā. Ana ko te ahuatanga o hoi o te waka ki reira tahi, ua, tōru, whā, rima, ono, fitu, ana ka whakangā. A ko te au o te, te tai e hoki atu ana ki te e pari ate e, e, e timu atu ana, ana ka katō i te waka atu ki, ki tērā takiwā he haere tika tunu atu ki whakaari ana ki reira, ka noho ki reira mo te katoa te, te huringo te tai. Anā ko te wā pai te rebo te hiika i te, te whānau apnu te, te tai ko tatatonu te, te heke anā i roto i tērā wā me te, te hoki mai tanga te tai anā iau e tabariki anā haere mātau i runga i te, te poti o tō mātau pāpā e pērā ka tō mātau o roto i te whānau amaru no te mea i, i a mātau ne ka tare e mātau te, te hoe mai i, i te wairu i tō mātau e ki mai te, te papatea ki ko te, ko te one tērā i waho atu i, i te marae o Wairuru ana i roto i te hekenga o te, te, te, te hautonga ka tare te hoi atu ki, ki waho rāne waho rau ae ka haere tika atu ki roto hāngai ki, ki whakaari ana te huritanga o te tai ngā wari noho ki te, ki te hoi atu ki, ki whangaparao. I enei rā kārea i te mōhio ngā tangata o tērā huarahi no te mea kua huri kei ki te mihini pākea pēnā i a koutou nā pēhe atu te pātene tere tunu te omatu te, te waka nei ka tae i roti i te, te kaumāri mameneti i a mātua e tamariki ana ai. E ono haora ke ka katai katai ki reira mate au ke o te tai e kawe ki, ki te, te wahi hihe te ana. Ake o kua rere kei, nāne, engari tu wā e orana tōku pāpā me oku tīpuno roto te whānawa, whānawa kawe tanghoi, pērā, pērā ka, ka haere atu te whānawa maru ki reira ki te hi i te moki, i te wā o te, te matariki, mai te kaumā ono o pipiri, nā tai atu ki te kaumā ono o ākuhata, koeranga, koeranga maramaka tai mai te moki ki roto te whānawa Apa Nui, tā. He ika tapu hoki.
2: E maha ngā hapu o roto ake atia i ati whānau Apa Nui?
1: Te kāma toru ngā, ngā, ngā hapu kei reira. E, engari, hono katoa mātou ki, ki tō mātou tipuna whae kia, kia hene mahuru.
2: Pakanga a ngā hapū ki a ngā hapū e pāna ki ngā whenua?
1: Pērā katoa, pērā ia tātou katoa, ko te Māori he, he, he, he whakatau ā ki tā, tā rātou, hei pērā mō te iroto i a mātou ana. Tau a whaka, ko te, te whakatau āhira, mā te wahine, mā te whenua ka ngaro te tangata.
2: Ai.
1: Nā, i roto i ngā, ngā whiu kare hoki te tangata e whawhai nohia mo tana waka me i rato e ngari, ka paka mo te whenua, a ka paka paka ngā hoki mo ngā, ngā wahine. Ai, i, i pērā mātau, tau tohe tohe mo te whenua, e rato āhuatanga.
2: I haina hia te tritie e pānu apanui?
1: O, i haina te e aku mātua. I roto i, i tā rātou whakaro no te mea he rongo kē i roto i te wahango te triti kare, kare hoki te tangata tai mai ki tō mātou takiwā i timu tawhi tia tui ko te tīmata tanga hoki o te Aotera te whānau apanui nā, kare hoki mātou e mōhio he, he, he a te ahuatanga te triti ngari nā ngā kai kaue mai i, i pāho mai ki o mātou mātou atūpuna i reira anā ka tau toko he te ahuatanga te te ainetanga te triti o waitangi. Ko taku whaia ko Amiria no, no roto te whānau arua taupare no he kāwai tātai hekenga. Anā ko taku pāpā hoki ko te tuahanga tuarua tō mātou whānau. Anā ko, ko tai kore kore e, te mātā mua tō mātou whānau o ngā tāren. E ingari i mate wawe tō, tō mātou tipuna pāpā tai kore kore turu te kau mā iwa nohe o ngā tau ka mate. Anei te matenga tō mātou tipuna, mātāmo tō mātou whānau, ko taku pāpā te mea tua, tuarua o raro. Anei reira ka whakaro te e rātou kia tomo hea ngā toko rua nei, taku pāpā e iru e rāwa ko Amiria. Anei reira ka whakaro te e, e te wahanga o taku whaia, kei roto he tana honunga roto hiru hārama, ana kei reira te tātai o tō, tō kuwhaia. Kororo tea e te iwi, ana ka whakai ngā ngā a mātou tūpuna i taua wā kia, kia moea a Miria ki taku pāpā i ruera. Ai, i ngā kororo mai, i roto i ngā tirohanga o ngā tuhinga, he rā tino nui tērā mo te whānau apunui me, me Ngāti Pro. Ko rāua te mutunga o te kawenga a tomo tangata i roto ia, ia mātou te whānau apa nui me Ngāti Pro. I kie ai te koro, te, te haramaitanga o ngā tangata ki, ki te wharekara ki ara ki, ki roto rau kōkore, ki ki katoa te, te whenua i, i te hunga no, no roto Ngāti Pro me te whānau apa nui, i te tau tokotanga i te huitanga tō, te muetanga tō mātou mā, mā pāpa, tō mātou whae. I roto i ngā tau, ka, ka tupu ake mātou, ko tō mātou tuakana ko tētai, te tuakana tuarua ko Hōriki, Hōri Tiariki Tapu ki wao, ko ia te tō mātou tuakana tua, tuarua, te tangata māia, i haere ai ki te kura o tīpene, anā ko ia te, te kaitiaki o te kura mai te tau toru te kau mā fitu, atu i roto i ngā tau o te whawhai. Anā ko te mātou ko ia te e me ki te, te tama tāne aratahi te kura. Anā tai, nā te tino mātauranga ki ngā huatanga o ngā mātauranga. A i reira, ko tana whakaro ke haere ia ki, ki te whawhai nui te aturua te kau mawaru. Engari nā apirana i, i ki atu ki tako pāpā, kia kaua e tukuna ia, kia haere no te mea ko ia nā, ko ia te tahi o ngā Māori, patai ki te taumata o te, te mātauranga e kia nei ko te diploma mo te mahi pāmu. Nā, ko tō mātou tuakana tērā. Anā ka haere ia ki, ki tīpene, hei te, te wā o te, te whawhai, ka, ka haere atu i ki, ki rote te kura o Wetere i hana, mo tētai wāpaku. Anā te katitanga o ngā kura rā, nā ka o tutuki ia e tana kawenga mo te haere atu ara, ki te, te wharewānanga pāmu ki, ki roto o, o Papawaia. Ko ia te Māori tuatai i riro ia e te tohu e muhi o tēnei diploma of agriculture. Kari no mai te tomato tupu.
2: Tētahi anō ki o tuakana i haere ki te pakangaru?
1: A kua ia te mea i raro hia ko te rāpata waha waha tēra. Nā, ko tō mātou pāpā, kua ia te tangata haina i ngā tangata haere ki te whawhai. Nā, kā runga taku tuakana i a waha waha i tērā ahuatanga. Nā, ko kore tōna tuakana a tiari ki tapu ki waha i haere. Nā, kā he mūrere ka tīki nātu e ia ngā pepa ka haina tia ia ka whakaki hea ngā wāhi katoa nā ka tono hea tu ki o Pōtiki. Anā te hoki tanga mai, te pānui tanga mai, kua uru atu ia nā ka ririta ko pāpa ka ki atu ki ai. Ei, nā waiki ki a koe ke haina e whakaki hea koe e tēnei pepa nā ko te whakauke a ki taku tuakana e pā. E pai noho ki a koe ki te haina atu i ngā tāngato o e tahi whānau ki a haere ki te whawhai a kore koe e hihia ki a haere hau. Nā te kaumārima noho ngā tau ataku tuakana a waha, i tau a wā. Ai roto i ana kōrero, ka whakaaro te tomato pāpā ae ki te tika tāna. Nā, ka wahi o tia tu ka haere atu taku tuakana te kaumārima noho ana tau ka haere ki te whawhai. Nā te taitanga atu ki reira a koe e te tētahi o ngā tino taihoi o te pakanga. I tana hoki tanga mai ki te kāinga, anā kā rua te kaumātahi ki konei, i te mutunga mai o te whawhai. Ai, koe ia tētahi o ngā tamatua atu mātauenga, ko rāua tahi i tēnei wā kei te ao ngā waiua.
2: Nā kia ngaitahu, tēnā koe rama i te hakapapai pāna ki te rā erenga?
1: Ko taku pā, ko taku tipuna pāpā ko tākena Sterling, ko tana pāpā ko te kāpene William John Sterling, he kāpene o te waka tuatahi rati i ngā toho rā o roto e te meki o roto o Kaitahu, anā i no tūturu e ia ki roto i te wāhe mōhia tēnei i tēnei wā kei Invercargill tērā. Kei reira e tohu ana tana ingoa. Ko tana i moe atu e ki te tītahi o ngā rangatea o te huikau. E tamāhine rā nā mākere te whanawhana no roto o Ngaitau. Kei reira tā mātou hunga atu ki roto i te marae o te aroha me te huirapa.
2: Ai, marika.
1: He nui te whakapā, he roa, engari e whakarāpopo te tia ea, nā koeri i honoai tō mātou pāpā ana ki Kaitahu.
2: Koike te maunga koike te awa orotoa ki te whānau hapanui?
1: Ko te maunga ki te mōhi o whānui tia e te whānau hapanui kurangi paua. Kurangi paua te maunga kumotu te awa, ako te whānau hapanui te iwi. Tērā o ngā maunga kei roto i tō mātou ake e rohe te whānau a maru, ai maunga no tā mātou, anā ko te maunga i whānau au ki raro, anā ko te iwa te maunga ko o Taimena, anā ko te rā te whenua i tipu ake au, a ko te wāhi rongonui o te whānau apanui, ko te whare wānanga o te whānau apanui kei Kirieke. Ko Kirieke te pātawhi tō tauā. I kore i eke hea e ngā tau ae haere mai ki roto i a mātau. Koere te whare wānanga te whānau apanui tuatai. Koere te wāhi i tohia ngā tūpuna, ngā tohunga, o te reho, o te karakia i runga i tērā o ngā whare wānanga. Anā ka hono atu tērā whare wānanga o kiri eke ki tērā ki te rau nui a toi. Ara, ko ngā āhuatanga e pānanga ki Ngāti Prau, ka haere ki te raurua a toi, anā ka hara mai ki te whānau apanui ko kiri eke te pātawhi tō tohi i ngā rangatira. Ko te wai tohi o mātou mātua tūpuna, te wai i tohi e taku pāpā, ki te tohu o te kauā i runga, te kauā i raro, anā ko te ingoa ko puru whakamataku. Nā ko te ingoa tunu nā, ka mōhia tunu koe, ka mōtu hei o tēnei wai, he mataku katoa te ahuatanga o reira. Nā ko tērā te ingoa te wai tapu, tohi i ngā rangatira puri te kōrero o nehera. E rere kia te whānau apu nui te nuinga o ngā whenua takutai moana kei ngā Māori tonu. Kei ngā Māori tonu. Rima me ki i roto i āku titirohanga, rima pai heneti noiho. Te wāhanga i hoko nā atu ki kia tau iwi mā. Anā ko ngā whenua hoko atu rā ko ngā whānau kāri tino mārama ki te o i o rātou tātai heke. Me te ahuatanga i whānau ke i waho ke o te whānau apunui anā te hingang o ngā mātua. Me te hononga ki ngā whenua kāre rātou i te tino mōhia nōhia nōha. Anā i rotu i tērā ko te mūni ka kite ai te au Pākehā ka tono ki ene anaka. Ai, engari ko te noinga o ngā whenua o te whānau apunui kei roto tonu i ngā ringa o ngā Māori. Kei te ara mai te kehua Pākehā nei nei, kei roto i ngā wāhi katoa, e te papa atawhai e rātu āhuatanga, mea rātou mahi patu pai hamu, mea rātu āhuatanga nei, ngā kehua o te ao ke, ka ara mai ki roto i ngā ngāhere Māori, anā. Ko tā rātou ki mā rātou e tiki ngā whenua nei, ko tā hue ki ana kia rātou, ko te whenua rā, mai rā no te Māori. Kāre kei ararua te Māori ki ona whenua, nā, ko te Māori tunu te kai tiki. Pērā no te awa, ko ngā whenua kei raro i ngā o te whānau apunui no te Māori ki. Ko te wai e ki ana ngā tāngata e whawhai nei te hunga mō te wai i tēnei wā, e hoa mā, ko te wai kei runga, kei roto i te awara i haramai te rā wai iwhea, i haramai i ranginui, ki runga ngā maunga, ka tahi ka heke atu ki roto i ngā awara. Nā rira, ko ngā awa katoa o roto te whānau apu apanui, ko ngā wai no ngā whānau te apanui. No te mea, ko ngā whenua kei reira, no rātou taketake atu. Tērā, ko te mea, ko ngā wai kei reira, nā mātua no. Pērā no ngā moana, ko te wai e haere atu ane ki reira, e, nā te Māori. Ko ei te kaitia ki o roto i te ao Māori, o Tangaroa. He atua Māori tērā, nō reda, ko te hunga e whai nei ki te āhuatanga o te takutai moana, me ngā kai tiro i ngā āhuatanga o te kai i ngā me ki ngā kai o mā taitai. E hoa mā ka puta mai ko Meth Mara. Ko te mate kei o itai o ngā Māori, kei te titiro kei rātou ki te āhuatanga Pākehā. Ko ware te tohu o ngā mātua i te kāingara. Ko oti kei te rāhui i ngā tēnā rohe, tēnā whānau mai rāno i au i tamariki ana. Kāre mātua e whakaaetia kei haere atu i roto te whānau a Pararaki ki te ruku kaura, ki te raweke i ngā mā taitai o tērā whānau. E pērā no Pararaki, kāre rātou e whakaaetia ki te haramai ki roto te whānau a Maru. Kāre a te whānau a Maru e haere atu ki te paripari, te whānau a Kahu, no te mea. Ko ngā rāhuitanga o tātou mātua tūpuna, i reira i a mātua i reira, kei reira tonu i te rā nei, engari ko ngā Māori ke noho mea i roto i te kāinga, kāri te tino marama ki te āhuatanga o te rāhui. Pai kei rātou kia puta mai te āhuatanga Pākehā, kai tseki i runga o tātou wahanga ngā e kiana, ngā taunga koura, noai. Nā tāua no te Māori, no te mea. Kāre e ngaro era taunga kei reira tonu i tēnei rā. Kei te mōhia tonu te taunga i whakātutea mai e aku pāpā ki aua ke hari ki turuku. Tēnei rā kei reira tonu. Ko te mate kē, e te haramai kē a iwi kē ki te takahi. I te mana o te haukāinga, kāre he whakāro ki te ahuatanga o te tiaki motuhake i ngā taunga o Tangaroa. Nā koira ki te raru, tara mai a iwi kē ki te takahi i te kaupapa.
0: Kua mahu e ngā tikanga o ngā o tātou mātua tātou tūpuna?
1: Kei e hoa kingi e ko tērā pātai a. Kei te whakātu tonu mai te kanohi Māori, kei te bautonu ahakoa uru mai ngā toto no waikei. Engari ko te āhuatanga Māori kei reiratan. Ko te mate kei, ko te Māori o tēnei rā kei te tū mai, e Māori te ata, te ahua engari o roto i tau a Angara e whakaaro ke. Kairi te whakaaro ki te wāhi ki tōna Māoritanga, engari ke te whakaaro ke ki ngā hua ka puta mai ki aia, no te mea he Māori ia, ko tana hua e puta mai i te ao ke ki aia, koere ki te mea ke te whakararu i te Māori i tēnei wā. Kei te Māori tonu te tangata, engari ko ngā hihi o te Māori, kia uru mai te tahi rautaki, no iwi kē ki te tuku rawa ki aia, anā i reira ka raru te Māori ka huria i te whakaaro o iwi kē, tau iwi, taku ki.
2: He kapiake i a taua kōero, e tahi a waiata, te tahi ngere, he karaki a raini, o te whānau apanui?
1: Kei roto i te haka o te whānau apanui te kōero mō mātau ake. He haka tērā i hakaina kei te haka i atonu i tēnei wā. E pēnei te awa tēnei, iu ngā iwi ki hea. Iu ki te taira whetipa ki hea. Uhu ngā teko konunu tanga o tōna pina nau he mero. Iwhiwa, i te taha. Waitai tākoto tītaha kei hea ia rā o kupu te homai. I homai, i motu te puehu tukawa, i kanana nei, kararifa nei, me tuku ki te waiwhinau tō huaka pāngone. Aue hā.
2: Tēnā rā koe, tēnā tira i kōero mai koe kia hau e o te whānau āpanui, e mihi whānui e tēnā kia koe hoki oe nei kōero, e i whāriki o tuki moi te aroro tātou tamariki a ngā tau kei te tūmai.
1: Kia ora, kingi kwau tā tāwa waka tūturu whakamaua ke tīna aume uie tāhikie.
2: E teipi koe a tērā ko te kepa Sterling o te whānau āpanui. Tūga nau ki mai tahi maunga te rāwiki, ka titiro hakararo anō ki ngā tapuwe o tātou mātua, o tātou tūpuna, ki ngā mana e tūmaira, ko ki ingi tauru a hau, tōra mai kōtou, tēnā kōtou, kia ora mai.

0: the best throwbacks.
1: He ho taka tēnei rongo nei koutou I te auaha o te reo. Kaua ko tērā noi ho te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki, nau mai ki puku hoi.
2: Wairua, wairua.
3: Wairua.
4: Whare iti noi o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Kaina rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
1: Wari te katoa ngā ti mai hua mā ai, he whakatau tai nui te hārea ki nei. I runga I te hōtaka whakahirahira nei o puku hohe. Mehemea kai te kimi koe I tētahi pāti. Hāre ki te whare o Pānia, papa.
4: Pāti.
1: Ki te tangi te pere, kia ri te mai, kai te hāre mai, a mere te pere, tēnā koe pere wihongi.
4: Mere te pere.
1: Inā e nei, he anahera tau ana te noho, mārire katoa, engari ka inu waina. Puta mai a hātana. Rai hapaki tēnā koe. Ki te tīmātua rua. Kia mohi o mai koutou, mehemea kai te ngana tonu koutou ki te kite I te Mr. Miyagi I roto I tētai rūtu paine. A nei, Leon Blake. Hoia. He wai kei roto I tō ni. He aha tērā, ko te ni wai. Tēnā koe te ni wai. Kai tino, kai te mohi o ke au e hua ma. Kai te kareno koutou kia kite I a Ellen. Ai te tangata I roto I te kirea te hea hea rā hangover. Wai mare, a nei. Tēnā koe, pētera, haki wai.
5: Pētera.
1: Te ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi, e hārea ki nei ko te are tāwira tēnei, e hika mā, ke ari te mai. Nā reira, kua tere te urua tū ki te whakatātai tuatai, arā ko ngā mahi, whiwhiwhi, ka tīmata ki tēnei taha, Leon, karawhiwa mai.
5: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te awaka muia I te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa kā puia hui hui a rātai ki whare o te puia he kāinga pui puia.
4: Ki whare.
5: Ki whare, ana. Ana, aha ko te hapa.
4: Kare koe I whakatika hapa. Ai. Mi haro ke ana.
6: Karawhio Pānio.
4: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia I te papa o te puia I te wāhi mahi a ngā huia me o na hoa ka puia. Hui hui a rātou ki te whare o puia he kāinga pui puia. Kua whakatika hia e rātou.
5: Kau e whakaurua o kupu.
4: Ai, kua whakatika hia e rātou.
1: Karawhio.
7: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia I te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me o nā hua ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
1: Wai koe.
7: Puia.
1: Pere, mere te pere. Tukuna.
8: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia I te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me o nā hua ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
7: Yeah. Ah.
1: Kawai, Petra.
5: Tukuna. Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia I te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia, me ona hua ka puia hui hui a rātau ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
7: Oh. Pui.
1: Kei runga I o poko hiwi rai, ha? Kei runga I o poko hiwi.
5: Puia.
1: Ana. Mongoose.
9: Tui a ruia ki ngā kuikuia, ki te iwi ka muia, I te papa o te puia, te wāhi mahi o ngā huia, me o na hoa ka puia, hui hui a rātou, ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
8: Ah, okay. Te ngā wari hoki.
1: Hoa noe, hoa makea tau, rea ki tātou ki te wāhanga I hāre ki nei, he aha, te aha. Kai te mohi o marika rātou ki ngā whakaritenga ai, ko te tai kai te mau I ngā kawe oro, ko tana mahi, he ata titiro ki ngā ngutu, me te whakahua, he aha, te kupu, tika. Kōrua tahi, te niwai, Petra, haere mai, ko kōrua I te tuatai.
4: Ka pai, te niwai.
1: Ah, te niwai.
4: Te niwai.
1: Te niwai. Taihua, taihua. Ka pai, toru, rua.
10: Aroha.
7: Atua.
10: Aroha.
7: Aroha.
10: Mana hau. Mana hau.
7: Mata.
10: Mana hau.
7: Mata hau.
10: Mana hau.
7: Mate hau.
10: Ka mate. Te tuki tuki.
7: Te tuki tuki.
4: Ka pai.
10: Tu taka rere wa. Tu taka rere wa.
5: A kua dadi wa
7: pina. Tino tei tei rawa.
10: Mata nguru nguru. Ai we. Mata.
7: Paita.
10: Mata.
7: Paita.
10: Mata.
7: Paita.
10: Mata.
7: Hai.
10: Mata.
7: Mata.
10: Nguru, nguru.
5: Nguru nguru.
1: Mata kore take.
5: Ata fai. Ata fai.
7: Ata fai.
0: Ata kuya.
5: Ma rake rake.
1: Whakawhiti kōrua. Niwai. Ai wē te niwai.
0: Anō nei te hū. Anō nei te hū te niho.
1: Ai.
4: Ai wē.
1: Ka pai koe Petra.
8: Kia kaha.
7: Kia kaha e hoa. U a ko nehu nehu.
0: Eh, tama e.
7: U.
5: Hu.
7: U.
5: Hu. Nu.
7: U.
0: Hu ko ai.
5: U a.
7: Ko nehu.
5: Ko nehu nehu.
7: Kia ora. Te maunga.
5: Te.
7: Maunga.
5: Maunga.
7: Rawe.
0: Te maunga.
7: Ma kiha kiha.
5: Ma kiha kiha.
7: Na ne a. Na ne a.
5: Na ni e ra.
7: Na ne a.
5: Nane a?
7: Rawe. Tu ngā ne.
5: Tu
7: ngā.
5: Ka. Tu ngā.
7: Ne.
5: Tu ngā ne.
7: Rawe. Hū nene.
5: Hū nene.
7: Rawe. Whātuia.
5: Whātuia.
7: Rawe. Teina. Te ina.
5: Ti.
7: Teina.
5: Ti neia.
7: Ko. Takapū. Takapū.
5: Tāna pū, tīna pū.
1: Tika pai, tēnā kōrua. Mai kōrua. Āhua pai nei. Āhua taringa.
4: Mātia hai te ngā tai
0: wā
1: mai. Nei kōrua. Kia ni te mai.
8: Kei tēnā hita hāhai. Patua.
4: Kani kani mai.
9: Rā kai hau tū.
8: Rā? Rangi.
9: Rākai.
8: Rākai. Rākai haitu. Rākai haitu. Te tupuna naitahu.
9: Paraire.
8: Manaaki. Arumai, arumai.
9: Pa.
8: Pa.
9: Ra.
8: Ra.
9: I.
8: Ki.
9: Paraire.
8: Paraki.
9: Parakai.
0: Paraki pere.
9: Paraire.
8: Para.
9: Paraire.
8: Ni. Para.
9: Arahura.
8: Pada.
9: Arahura.
8: Araura.
9: Arahura.
8: Ara.
9: Toki.
0: Tongi.
1: Ararawa.
8: Toki.
9: Ai. Tapu.
8: Tepu. Tepau.
9: Tapu.
8: Tepuru.
9: Tapu.
8: Tapu. Tepu.
1: Kapai. Whakawhiti. Whakawhiti.
0: Tepu.
1: Whakawhiti.
0: Tāpū.
8: Tāpū.
1: Ane.
5: Māna.
1: Ā, ka pai.
0: Ai, humai kia mate, mata ngurunguru ho atu kia rā. Tēpū. Tāpū.
8: Ka pai.
5: Ka harawa.
8: Whakanui.
9: Whakanui.
8: I papa. I papa.
0: Tāi hukari te rō.
8: I
5: papa.
8: I papa, ka pai. Pā. Pā. Kōrero mai.
9: Pā.
8: Roro.
9: Whāroro.
8: Tā. Tā. Sā.
9: Tā.
0: Tā.
8: Tā.
0: Sā.
8: Pai pai.
9: Pai pai.
8: Tā pai pai.
0: Tā
8: pai
0: pai.
8: Hi.
9: I.
8: Hi. He. He. Hi. Tamo tamo.
9: Hi tamo tamo.
1: Pai tēnā rautaki.
8: Whaka tai ranga. Whaka tai ranga. Ranga.
1: Whaka.
9: Whakatairanga.
8: Pō turi. Pō. Pō.
9: Pōho.
8: Pō. Tū.
9: Mō tū.
8: Pō turi.
9: Pō turi.
8: Kū. Ke. Ke. Kū.
1: Ka pai. Whakawhiti kōrua tai.
0: Rawe kōrua. Rawe mai. Rawe.
5: Rawe.
4: Pai noi ho.
1: Ka pai, nā reirei hoa mā, amuri aki ngā tānga manawaka whakamohiatau ki a koutou kuai te tono te wāhangara huano mo te wāpoto nei tīkina tētahi kaputi me tētahi piki, pikete mehe mea hi e te ana. Koe tētahi piki, pikete, huano, kia mau tonu mai. He pūmua pia, tīkina, hoki vai anō. Kau mai hoki mai hoa mā ko te tumana ko ia i rawe ki a koutou te kai pihike te pūmua ka tika hoki. Wano e wa makute tō te wahanga tua tahi tēnara wātu koutou e te tīma o Vania Papa.
4: Kia ora, kia ora.
1: Wano, he mahi tonu kai te hāre ko ngā mahi tau tohe tohe ara, tohe a te kupu. A nei rā, ko te kōrero i tēnei rā, i te rā nei, me mutu te pakanga te Māori ki te Māori. Koe nei te taha whakahe.
5: Tika.
1: Koe nei te taha whakai.
8: Whakai.
0: Whakai. Whakai ke mātai.
1: Whakai, whakahe. Nā reire, te taha whakai. Kia koutou te wā.
0: Kia ora. Kia ora tātou irunga i te rangi Māori e. Te kapahaka nā tētahi o koutou i whakatū. Tēnā tātou irunga i tēnei kaupapa e ki nei. Me mutu tā tātou pakanga. Tā te Māori pakanga ki te Māori. Hea hae, nā te mea arake no atu ngā huariri mō tātou. Ko te ao Pākehā me ōna hanga. Kei reira kē te whawhai, te wāhi hei whawhaitanga mā tātou. Kaua tātou e pakanga tātou ki a tātou. I roto i ngā mea maha, ngā kokoraho tiriti o Waitangi. E pakanga ana tētahi taha o te hapū ki tētahi taha o te hapū. E pakanga ana tētahi kai kokoraho ki tētahi atu kai kokoraho. Me mutu tā tātou pērā, me noho tātou i runga i te kotahitanga. Koe nei au e mihi atu nei, ki tō koutou, ki tō tātou ki ingi, ki a tūheitia e noho nei, hei pauhere i a tātou. Kaua kia kaua ai tātou, e pakanga tātou ki a tātou, engari, kia noho ai tātou, kia noho tahi ai tātou, i runga i te rangi Māori.
4: Tēnā koe. He rau e te rangi Māori, he rau e te rangi Māori. Koe rā i whakatūri ai te rā kapa, mo te aha te take, mo te whakataetae te take. Whakataetae kapa haka. Me he mea i pōhiri atu māua ko taku tāne i ngā kai haka o te rārohe me te ki atu. Hara mai, kia ngā hautahi ai tātou. Toko hia katā mai, kore. Kore, kore, kore.
0: I te kore o te Māori e pai
4: ki tēne mea ki te ngahau anahe. Me whai take e nui ake ai tō whakapaukaha ki te whakatutuki ngā kaupapa. Me whai take e eke ai koe ki taumata ke atu.
0: Aroha ki te
4: aroha, shmaroha. Rangi Māori, shrangi Māori, era āruatanga.
0: Mangi rā.
4: Moi kore ke ia tātou. Kei te kimi mātou i te inga kaupapa hei whakapakari ke i te Māori. Te pakanga tētahi kaupapa e tai ai tātou. Te whakapakari tātou anō.
8: E mihi ana.
11: Tēnā tātou, katoa.
0: Tēnā koe.
11: Me mutu kātika i te pakanga a te Māori ki te Māori. He uri tēnei no te taitoki rau no ngā puhi nui tonu.
4: Mau, te
11: kōpena. Whai whakaro mai ki aho i te iwi. Kia maumahara tātou o te kāinga he whakātiranga ngā hau tēnei. E noho wehe ana, taku iwi o ngā puhi nui tonu. Ne? Kei te pakanga rātou ki a rātou anō, ka arihe hua e puta mai ana. Ākene pia, ki te hui ngātahi, ki te noho ngātahi rātou, e tāia ai e rātou, te pakanga i te pakanga nui kei mui a tātou. Ara ko te kāwanatanga pia tētahi, ko ētahi o ngā tangata no tā wāhi ētahi pia o ngā pakanga. Engari, ko te pakanga nui, mō tā tātou reo, kaua ki a tātou anō, ka kore rawa tō tātou reo e ora ki te pakanga tonu tātou ki a tātou.
8: Kei te tino he, kei te tino he hoa mā. E rongo ana i o kaitai kōrero. Tēnei mea te pakanga, engari kia marama hoki tātou a rāno atu ngā muka o tēnei mea te pakanga. Ko tētahi o era muka rangatira rau atu ko te whakataetae. Me taku mōhio, ka kitea hoki o kautai kanohi, ki runga i ngā atamira whakataetae. He momo pakanga anō hoki tērā. Nērā, muri whenua. Nērā te piringa. Nērā tu te manoa maurea. Nō reira, e tino a wangawanga ana te ngākau, te rongo i enai kōrero, mēnā he pērā rau atā kautai whakapono ki tēnei kaupapa, kwa kitea hoki o kautai kanohi ki ngā tū, ngā whakangahau ki te iwi. Hoi anō. Kao, kāre au te paku ki te iwi kautau. Mata ki ngā whakatātā, ki ngā whakangahau. He wā anō. Mēnā kua kore tātou e wero atu ki a tātou anō, mā wai hoki. Neira. Kia pā, he mihi ana. Kia ora te iwi.
0: Wero i tātou anō.
4: Wero hi a pētera.
0: Watangi te pere.
4: Wero. Watangi te pere.
8: Kei te pakanga mai koe ai. Koe ngai. Pakanga mai.
0: Tātou katoa. Kua te kōrero. Kau e paka.
5: E noho tahi ana. I runga i te whakaaro. Nō te pai, te ahua reka. O te noho tahi a te teina me te tuakana i te whakaaro pai. I te whakaaro pai Pānia, tēnā koe i o kōrero. Me tō kapa, rangi Māori e engari kua mātaki au i tō kapa. Me taku ki e pai kēpea mēnei noho whakangahau. Aotira, e hoa mā.
12: Koina tatake koe te kaiwhakawā, kare koe e whakawā.
5: Aotira, e hoa mā, ko tāku i tēnei wā. Me mutu te pakanga a te Māori, ki te Māori. Hei whakatau i rāke, i te pō, te rāpa, i reira tētahi kēmu nunui rau atu. I Waenganui e tahi tīma i ahitereiria. Mēnā rā i mutu, te pakanga a te Māori, ki te Māori, kua wātea ngā tāne ki te hāre ki ngā pāpara kauta, ki reira tautoko ai i te kapa o New South Wales, ka anoho ko ngā wahine ki te kāinga ki te tunu heki. Tēnā tātou.
12: Hei!
13: Okay, kōrero heki tonu tātou i tēnei rua mano.
8: Kōrero
9: tāne kōtātou.
0: Kia ora pē.
9: Ka whai. He nui ngā hua o te pakanga. Ko tētehi katoia tēnei kaupapa kirunga. He nui ngā hua o te pakanga a te wahine me te tāne. Mutu ana te tau kume kume me te pakanga.
0: Tau te rangi
9: Māori e, ka piki anō te kōunga o ngā mahi mahi. Kia tau te rangi Māori e, i wāinga i te tokorua. Koeira, tētehi o ngā hua o te pakanga. Tērā atu ko te whakataetai, ka piki te kōunga o ngā mahi ki te kite koe i...
1: Era atu taumata. Kia ora rei.
12: Te kounga.
8: Te kounga.
12: Hei whakaoti, Jan. Te kounga. Ko te whakataetai. Ko te pōro. Mā te pakanga a tētehi tīma ki tētehi tīma e nui ake ai te kaha. En o ngā tāngata. Kāre ngā tāngata e haere ki te omo mahaere ngā tiriti e ngoi kore ake ai o rātou tinana mo te ngahau te take. Ka hore. Ka hore te Māori e... Haere ki te whakapakari i ōna uaua a tāhuara wāti nei, kia pai ai tana te ō ki tana poraka, aha, nāna i tāha i te kāpata o Leon. Mo te ngāhau te take, pāo, mo te whakataetai te take, mo te whakapakaritanga te take, mo te wana te take, mo te ihi te take, aha, ko kāore koe i te mōhio ki tēnā mea, mā ku pēr whakātu āmuri ake nei, ka pēhea, i roto i aku pepa whakawā.
0: Ai, te āhua nei kua tau tā mātou take, kua kēhi ki o mātou whakaaro. Kāre he take o tā tātou pakanga. E harai te mea kei te kī mātou me kaua tātou e pakanga, kao. Kei te kī kē mātou, kaua tātou e pakanga ki a tātou anō. Ai, haere ki te whare whakapakari tinana. Pakanga tia ngā mahi i roto rā. Engari, e harai te mea me tui e te taho mataia ki reira rāua whakataetai tahi ai rā. Kao. Ko te mea ke, kei te whakataetai a tiare, mō mano, ki ai anō, kaua ki tētahi atu. Ko tēnei, koenei a mātou kōrero. E pere o kōrero mo te ngahau whakangahau, kāre koe ki te ia mātou e whakangahau ana i runga i te atamira. Kāre koe ki te ia mātou, nā te mea kei te pāpara kau te kē koe, ia mātou e tū ana i te whakangahau.
8: Tāna hoki tō tama e tō.
0: Ai, koe rau i mōhio ai, nā taku tama i kōrero mai. Nā reira.
12: Ngā kōrero mūna. Ngā kōrero
0: mūna. Ngā kōrero mūna. Ngā kōrero mūna. He whakangana ke te mahi. Me ngahau hoki. Kia ora tātou.
1: Hika mā, te weti weti hoki ngā kōrero. Hika mā, kā mauruhi. Hoki mai anō, hei muri aki ngā tānga manawa. Kia mōhio koutou ko wai te toa o te wāhanga tau. Tohe tohe, hika mā, kia mau tōni mai. Koutou e mātaki mai nā i te kāinga hoki. Hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. I mua i tā mātau uatu ki te whakataetai rota rota. Kia mōhio koutou ko te toa o te wāhanga tau. Tohe tohe, tēnā rau atu koutou e te tīma nei. Ka pai. Nā reira, kua tau ori te ngā mākai te rei wā, he whakataetai tonu kai te hāre, i te wāhanga nei, ara, ngā mahi, rota rota. Kai te mōhio koutou hea te aha e wāma, he mahi shurei te hāre ake nei. Nā reira, Leon, kukua i te tuatahi? Hai. Nei.
12: Rota. Te kaukapu.
0: Aka.
12: Kupu tōrua. Taka, whara. Henga?
5: Henga.
12: Kua henga, te tōtara nui o te wānui a tāne.
0: Anna, kia ora.
1: Ka pai koki.
12: Ka pai te kōrero.
1: Pānia.
14: Ora heu tsi. Ya tsu pato.
0: Ta hei te kupu.
5: Nera.
8: Neke.
0: Neke.
8: Kai pare.
9: Parea. Whakarere.
8: Whakataha.
5: Waiho.
9: Waiho.
8: Waiho. Te toi poto. Kaua. Te toi roa. Kaua i te toi roa.
14: Ka pai. Ayo i te toi poto. Kaua i te toi roa. Ka pai te lakwe pai. Anyway. Shush. Ka kahara koe. Whakaari mai. Oh, pai ki te kaute.
0: Ai. Ai. Moana, wai?
5: Wai.
0: Wai kati. Wai kato. Wai kato, wai kato tani, tani wharau. He piko he tani wharau, he piko he tani wharau.
9: Kia ora.
14: Pere te pere.
9: Kia ora. Tuku. Raro.
0: Puku.
9: Kopu.
0: Mena kei raro.
12: Wahine. Whenua. He wahine he whenua e mate ai te tangata.
0: Mate ai te tangata? Kao.
12: E wahi he wahine
5: pai tēnā.
12: Ka he waka. Mate te tangata.
14: Ka. Whakaro katoa.
8: Bawi ai ai.
9: Bawi ai ai.
14: Kia tere, kia tere.
0: Hei ha ngā kupu, ai me homai mō hoki.
8: Kai te hei ngā kupu.
0: Mate. Mate atu he tete kura, aramai he tete kura.
9: Oh, he māma.
14: Oh, māmara wātū. Oh, māmara wātū.
8: Whanako ia iaku mahi. Mate.
9: He rawe rāne
0: mātū. Ai, nau, nau tēnei wai hanga.
5: Māma, kaiho. Koe da tuna ala oe. Mā kai whakāri.
0: Ai, kautehia āta kautehia. Ai, ano, me kaute ano, me kaute ano.
5: Tāngarau, he rauā.
9: Fitu.
8: Fitu aruā?
5: Rangi Mārie.
0: Rangi Mārie.
12: Kore.
8: Kore.
12: E kore te kūmara.
8: E kore te rino.
12: E kore te uku. E kore te e hoki ki tona pātiki. E kore te pātiki.
8: E hoki
0: ki te kāinga.
12: Puehu.
5: Ka pai.
14: Ka pai. Ka pai. Tēnā koe rai hā. Ka pai, Leon.
9: Yeah.
14: Oh, ahara mai.
9: Ai, haere tonu. Kei te haere tonu.
12: Nā tō mātau tere. Nē. Kia ora, kia ora.
5: Kore. Kaua.
12: Ripeka.
5: Tika he.
9: He. E ti.
5: He o.
8: E ti, ooh. Whakaarohia, āta whakaarohia.
9: Kupitua wha. Te.
5: Te.
9: Aroha.
5: Manawa, aroha.
9: He ti te aroha.
8: Tui te manawa maurea.
9: Tika he iti, tonu te aroha. Te aroha.
5: He.
9: O te manawa.
5: E ti.
9: E ti te.
5: Manawa. Te aroha.
8: Manawa. Kōrero, whakaarohia.
9: E ti. Rite te tangi ki te niho.
8: Kōrua tahi.
9: Niho.
8: Whakaarohia.
5: Pā.
8: Patu. Patu. Patu.
9: Pā ringa.
0: Eiti nā te aroha.
14: Ka pai.
5: Eiti nā te aroha.
8: Nā whakame tika.
14: Kia tele, kia tele.
5: Matake e lia. Eiti nā te aroha.
8: E rua ngā kuku. Ki mua.
0: Puku nui.
8: Ki mua.
0: Puku nui. Hapu.
8: Hapu. E rua ngā kupu. Kupu tua rua.
9: Mua.
0: He hapu.
8: Ko te kai. Amorangi. Kai mua.
0: Te ngaungau.
9: Apu kai.
8: Mua. Puku nui.
0: Puku nui mua.
9: Kai.
8: Ko te kai a te rangata. Kai.
0: Ai, ko te kai a te rangata he maki tānara.
5: Maki tānara. Puku. Oh, puku.
9: He hari kai. I ngā tamariki ki te kai.
8: Tua toru. Tua whā.
0: E kai tua tori o te rā.
8: Oh, e mua kai, e muri, kai.
9: Kuare.
8: Kuare.

0: Tū mai e te iwi, tike tike mai rā tātou.
1: Te reo irirangi o Aotearoa Toa.
2: Te pū o te whike. E kia ana te kōrero, mā te hopu i te pū o te whike kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, i ona ihi, i ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka a te pū o te whike. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hake hake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga. I pū rero rero ake, i pū ea e ake. I roto i ngā tautini, tau whaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei, i e nei rā.
3: Tēnā koutou, tēnā koutou e te iwi. Ko huri mai, ko tō koutou ki te hakarongo ki tēnei o ngā hōtaka. Ko te ingo te hōtaka nei, ko te pū o te whike. He hōtaka tēnei, te tiro atu ki ngā ingoa wāhi o tēnā takiwā o tēnā iwi. Rapu haere i ngā kōrero mo te pūtaketanga o ngā ingoa. Kua kai hea te wāhi, te rapu haere i ngā whakamāramatanga mo te pūtake o ngā wāhi ingoa Māori. Tēnei a huri huri o tātou. I tēnei rā ko Pauroto Ngaropo o Ngāti Awa te kai kōrero mane haka marama i te pūtaketanga o ngā ingoa nei. Te ika Māui me te Waipounamu. Ko tukituki tēnei kaupapa i ngā rangi pahemo. Kia utonu tātou, me huri e te hakarongo kia Pauroto Ngaropo me ona hakamāramatanga mo te ingoa. Ngā ingoa e rua nei, te ika Māui me te Waipounamu.
4: O me hoki anō rānei tātou ki ngā ingoa ake. Ngā ingoa i taunahatia e o tātou mātua tūpuna ki runga i te motu. O te ika Māui e kōrero tia nei ara tai atu rā ki te waka Māui ki te Waipounamu. Anei pēr te tahi whakaaro hei tautoko ake. Mehemea kā ata titiro tia e tātou te take i whakaingoa Pākehā tia e ngai Pākehā o rātou ingoa a kirunga i ngai ingoa Māori o tēnei motu. Ko tahi noi o te whakaaro. He no rātou no te kāwanatanga tērā kia kohuru tia te waiua Māori e ngā ingoa i waihotia mai o tātou mātua tūpuna. Kia ngaro atu ai te kōrero ko tēnei whenua no tāua te Māori i konei tātou mai rā no mūua no atu te taenga mai o ngai Pākehā ki tēnei motu. Me ki no nanahi noi honei ka tae mai a tau iwi ki tēnei motu. Engari mehe mea ka āta titiro whānui tia e tātou te Māori ki ngā ingoa i taunaha tia i o tātou mātua tupuna. Mā roto i ērā ingoa e whakātu ana kia tāu ngā uri e hara no kunei tātou no mai rāno no ngā whakatupuranga no te orokohanga mai o te ao i konei o tātou mātua tupuna. Kei roto i ngā ingoa ko tō tātou herenga ki te whenua, ko tō tātou hononga ki ngā awa me ngā maunga kōrero o tēnei motu. Ke kiairi, tāua te kōrero he tangata whenua. No reira, no te haere tanga mai o tau iwi o ngai Pākehā no nanahi noi honei rātau i tai mai ai. Kei te mōhio tia e tātou no te tau kotahi mano o no rau. E rātou, koi rā te wā i timata mai ai a tau iwi ki te hara mai ki tēnei motu. Me te pōhehe anō rātou, ko rātou tonu ngā uri o ngā atu o te ao. Kāre he iwi i tu atu i a tau iwi, i a ngai Pākehā. Anō reira, ka hara mai a tau iwi, ka noho rātou ki runga i tō tāua motu. Ara ka whakaingoa tia e rātau i o rātau ingoa ki runga i ngā ingoa Māori. Tērā kia whakangaro atu ai, kia whakakāhore tia. A te mana Māori, te wairua Māori, te tangata whenua tanga o tāua tupuna ki tēnei motu. Anō reira, koi nei ahau e whakaiana tērā kia whakahokiake anō ko te wairua te kōrero. Tuatahi ko te mana o tēnei motu no tāua tangata whenua tātou tēnei Māori. Tuarua, nā te whakaingoatanga o ngā wāhi o tēnei motu e o tāua tupuna. Koe rā tātou e mōhio ai ko tēnei whenua no tāta. Pēnei, he tetahi kōrero, ko te ko te ingoa nei o Tarawera. Ko ina te tahi kāhui maunga, o tia heuri nā rangi rā o Kopapa Tuanuku. E pēne pēr te kōrero, nā iho matua kore, o iho paenga, iho taharangi, iho te kore tūtaki, iho te kore tuakore, iho te kore ngana, iho taketaka, iho te wānanga, iho nuku, iho rangi, iho matangaro, iho mataaho. Iho te whiwhia, iho rūtapu, kapu tuku te pū, te more, te weu, te aka, te rea, te wānui, te kune, te whee, te kore, te pō. Te pō kāmoe, te rangi pūtea, te rangi, ko rangi e tū nei, te pō kāmoe, te pō karapake, ko papatua nuku e takoto nei. Nā rāu e kāputa, ko ngā huatanga katoa te pūtaiao e mōhio tēnei e tātā. Nā, ko tētahi o ngā uri atua, o rangi rā o ko papa, ko tāne. Ko tāne matua, ko tāne te waiora, arā kē no atu o nā ingo. Kā mua ia ia hine tūpari maunga, pa kāputa ki waho ko Tarawera. Nō reira, nā Tarawera, ko kura waka, nā kura waka, nā kāputa, ko tāne tutu, ko tāne pepeke, ko tāne wetika, ko tāne uaha, ko tāne niarangi, ko tāne arangi, ko mahina i teata. Ko tiki nui, ko tiki roa, ko tiki whakaringaringa, ko tiki whakawaewae, ko tiki haana, ko tiki haiata, ko whakarau mātangi, ko Hawaiki, ara ko Hawaiki e kōrero tēnei o tātou mātua tupuna. Hawaiki, ko kune kuanga, ko tohu, ko ngai nui, ko ngai roa, ko ngai peha, ko ngai ariki. Ko hine kawatata, ko hine horo nuku, ko hine horo rangi, ko hine kawatata. Anā ko huiari, anā ko toi. Ngā toi, ko te tini o toi, a ngā puta ko tata. Aha kua, ko wai te iwi o tēnei motu. A ko tātau tērā, e heke mai nei ngā kāwai rangatira o ngā tua. Ko inei tō tātau herenga ki te maunga nei kia Tarawera. Ko tātau katoa ha kua, te tai rāwhiti, te tai hauauru, te tai tokerau rā nei, te tai tonga rā nei. Tātau katoa ngā uri i heke mai te tupuna nei a toi. A toi te huatai. No reira, ko inei a hau e whakai atu nei, ke whakahoke atu anō ko te mana ki te wāhi e tikāna. Ki ngā ingoa tupuna, pēnei te maunga nei o Tarawera. Ara, mā tērā, ka mōhio ai tātau, ko tātau tonu ngā uri, o tēnei motu, ko tātou tonu te tangata whenua o tēnei motu. O tira, e kore tātou e ngaro, e kākano i rui e mai rangi a te, ko tātou e nei, ngā uru pā kōrero o ngā mātua, tupuna ngā waiho tanga mai, ngā whakairo tanga mai, o rātou ma. Kā kore, te ingoa Māori, whakahuri tia te ingoa ki te ingoa Pākeha, ana katahi kangaro te wairua Māori. Ko kore tātou, wā tātou mokopuna e mōho ki o tātou herenga ki te whenua o Aotearoa e takotoa kene. Ko tēnei motu nā tō tāua tupuna tonu nā Māui i hi. Ai, nā Māui tonu. Nā rangi kā mua i a papatuanuku ka puta ki waho i kōrero tia nei ara ko tāne. Nā tāne kā mua i a hine ahuone, ko hine tītama, ko hine pū te hue. Ko hine makara, ko hine nui te pō, ko taranga, kā moe ia tangaroa i te rupe tū, ka puta ki waho ko Māui. Māui tiki tiki a taranga. Hoi anō, hei kōrero whakarāpoputo tia i te ahuatanga o tēnei tupuna. Ia humai a Māui, mai tonga, ki o tāua tupuna arā, ko Hawaii ki uru tērā, ko uru, ko maunga haro, ko Hawaii ki wawau, ko tā wau au, ko tawhiti pāmamau arā ke noa tū ngā ingoa mō tonga. Nā kāra mai a Māui mai tonga, ka rere atu i maru ngai tōna waka nuku tai memeha ki Hawaii, mai Hawaii ka rere pēnei mai, ki Mataora, ki Tahiti, ki Raro tonga, ka tau mai ia ki kunei. Ko i nei te whenua nā Māui i hi, o tira, ko ia tetahi o ngā tupuna tuatahi, i tau mai ai a Māui ki tēnei motu. Hei tohu whakamaumaharatanga ki tōna tāinga mai ki honei, koe rai whakaingo ti ae Māui, ko te ingo tēnei motu, ko te ikā Māui. I te tonu te ahu o tēnei motu, ki te ikā. E hara i te mea nā Māui te whenua i hi, engari, e kōrero ti anei te whakamaoritanga o tērā kōrero, ko Māui te wafutupuna tuatahi, i kitea a kanohi i tēnei motu. Koe nei te whenua i kōrero ti anei, i hi ai a Māui te whenua. Arā ko te ikā Māui e takoto ake nei. Mō reira, nā Māui tiki tiki taranga nā kā putaki waho ko kai tangata nā kai tangata ka putaki waho ko hema o te rangi, ko tāwhaki o te rangi nā tāwhaki o te rangi, ko wahia roa ko rata, ko take take, ko tai haruru nā tai haruru ko te kura I monua kā puta ko awa niārangi nā ko mātāsua wakatera ko te taino awa niārangi ko ho mairangi ko te wako te arawa tera me tainui wakatera no reira koi nei etahi o ngā herena o tāu e te Māori ki tēnei motu ara ko te I kā Māui e takotoa kenei nā Māui I haere ia ki te tai a whio haere I takatia, I takataka hia e Māui te nukoroa te neimotu e ai ki etahi kōrero ka haere a Māui ki te Waipaunamu rāno orite te ahua o te Waipaunamu ki tōna waka nā ka whakaingoa tia e Māui ko te waka a Māui tērā ko rakiura orite ana te

0: kangaro te wairua e rā kōrero. Ko New Zealand, nō nana hinoi honei, te rā ingoa. Engari, ko te ingoa, I whakai ingoa tia e tō tāu e tupuna e Māui, arā ko te I kā Māui, no mai rāno. I roto I ngā ingoa, kā rongo ki te wairua, te here ngā te tangata ki tōna whenua, kātahi kā rua. Mā tērā, kā mōhio tonu ngāuri, whakatupu, whaimuri honei a tātau. No rātau tēnei whenua, ko rātau te tangata whenua tuatahi o tēnei motu. No reira koe nei tahi whakaaro, ka te whakai atu ahau, tērā ke whakahoki mai ngā ingoa Māori ki te wāhi e tikāna. A te mea, koeira ngā ingoa tika, ngā ingoa tūturu o tēnei motu. Hoi anō he, no nana hinoi honei ngā ingoa Pākehā. Me kaua tātau e wareware ko te take I whakaingoa tia e ngā ingoa Pākehā ki runga I ngā ingoa Māori. Tērā ke whakakāhore tia te mana Māori ki runga I te kōrero o tōna tūranga waiwaitanga, tōna tangata whenuatanga ki tēnei motu. No reira, koi nei tahi whakaaro ka whakaputā ki a hau ki a kūtau I tēnei rā. Ai, me uki anō tātau ki ngā ingoa Māori. Whakauki mai e rā ingoa ki te wāhi e tikāna. A kairoto I ngā raupatu kreme aiwi, he nui tonu ngā wāhi. Kairoto I e rā raupatu, kei te whakatairanga tia e ngā iwi, I o rātau ake ingoa Māori tūturu. O tira, pēnei matatānei, I roto I tō mātau kreme, ko te ingoa Māori ko Richmond, engari kia mātau ko te awa teatua. Te ki te atu rā koutou te rereketanga o te wairua o enei kōrero.
1: Tino rereke.
0: No reira, pērā anoa ngai tahu kai a rātau o rātau ingoa, ko whakahuki a mai ki a rātau, I roto I tō rātau raupatu, pērā anoa tainui, pērā anoa mātau I konei, I roto I a ngā tiawa, pērā anoa te arawa, te whakahuki tanga ki o ngā roto, me ngā wai ki a rāta. O tira, kei te whakahuki atu anoa, ngā ingoa tika ki te wāhi e tikāna ke mōhio ai tātau. Ae, ko te mana o tēnei motu, no tātau no te Māori.
1: Pauroto, kui e pēr tērā ko te raruraru ki te ao Pākehā, ki etahi Pākehā I tēnei wā, pena huri ngā ingoa North-South Island ki o rātau ingoa tūturu tēkā Māui me te Waipaunumu. He wehi no rātau he mataku no te ao Pākehā, kei heke pēr tō rātau mana ki a noho tunu ai ki tēnei whenua o Tāua.
0: Ai, koi rā te tahi whakaaro, hai whakaaro ake, engari... Kua tatatonu e rua rau tau, te roa tātau me rātau e noho kotahi ana I roro I te mana o te tiriti a waita.
1: Ai.
0: Kai reira ngā kōrero e takotoan. Kia tia kina te mana Māori, te āhua Māori, ngā huatanga o tāu e teiwi Māori. Pērā anō ke whakahā ngai tia, tērā te wairu o te tiriti ki tō tāu e kōrero I tēnei rā. Kā reo ke kore, kai te mataku rātau, kai te wehi rātau. Ingari kua rō nei tātau te Māori, e noho ana I raro I ngā pēkitanga o te iwi Māori ki runga I o tāu e ingo Māori. Ko tai mai te wā, ke whakahoki ake, ki te wairua, ki te wāhi e tikāna. Kā reo e ki atu ana ke whakangaro atu te mana o te o ngā ingo Pākehā, he wāhi atu anō hei tirohanga ki mā tātau ki reira. Nā te mea kuaroa nei tātou e noho kotahi ana I runga I tēnei motu. Kukore tāi a te weto atu. Kukore tāi a te whakaweto atu. Nā ingoa Pākehā, kai te mau tonu e rā I nā ene. Ingari ko te ko tāku e kōrero nei. Whakahoki ake anō a ko te wairua tonu o ngā iwi Māori ki anō o ōrite. Te mana o I rā ingoa ki tō te Pākehā. Ko āhua nui atu tōna mana. Whakahe, whakahuahua I ngā ingoa Pākehā kia tāua ki ngā ingoa Māori. Hoi anō ki tāku nei whakaaro, anō nei te ātāhua, mehe mea ka tāia e tātau te iwi Māori me te iwi Pākehā ki te whakatairanga, whakapiki ake, ki hāpai tia, kotahi tia ngā ingoa erua. He mana anō kei roto I ngā ingoa hakoa te iwi Māori, te ingoa Pākehā rānei. Ingari, no wai tēnei motu I te tuatai.
1: Kono.
0: Tēnei tākuere, whakahoki ake.

0: nei, i runga i te wairu o tō pātai mai. Kia, he nui ngā wāhi ko, ko ngā inga Pākehā kei reire e noho an. Engari, ko tahi mai ho te motu, ka tāia, ki te whaka, whakatairanga, whaka, whakapiki ake te, te mana o te teiwi Māori me o nā inga. Ko tēnei motu ana, ki kāri tū atu i konei. No reira, koe nei, e tahi whakaro, hei whakaro ake. Kia whakatairanga ti ake te wairua Māori me o nā inga Māori, ki te wāhi e tikana. Kia mōhio ai, ngai Māori me ngai Pākehā. He mana anō ke roto i te ingoa Māori, he mana anō ke roto i te ingoa Pākehā. Ko te mea nui ke mōhio ai tātou te whakapapa o aua ingoa. Ia humai e rā ingoa i whea. Nā teaha i whaka ingoa hia e rā ingoa ki runga i tēnā wāhi, ki tēnā wāhi, ki tēnā wāhi. Me pēnei pēr te kōrero tātou te iwi Māori. I runga i ngā tikanga Pākehā mo te rua... E rua rau, o tā te roa tātou e haere ana ki ngā kura Pākehā. Ko tātou anō ko ware ware tia ki te ahutanga o ngā, ngā ingoa Māori. Wetahi o tātou kāri i te moho, ai te noho kuare. Nā te mea i runga i ngā koranga, i akona tia mai ki a tāu e i te wāi. Haere atu ai tātou ki ngā kura Pākehā kāre, kāre i akona mai e rā momo kōrero ki a tātou. No reira, no tēnei reanga. Kātahi anō, ka whānau mai anō ko te ahutanga o te ao Māori kia tata. Mōrere kia mau kia whita. He atā ahutanga kairoto i ngā awerua. Engari, ko te mea nui ke ko ngā ingoa Māori. Pēnei te wai paunamu nei. Nā, rangi nui kā mō ia papatū anuku. Kā putaki wau ara ko pautini. Nā pautini ara ana, ko te paunamu kai te awa o arahura. Kuira i wai paunamu hiai tēnā whenua o tata. No te wā i tai mai ai a Māui, kātahi ka whakahuri ti ara ko te wakaka Māui. No reira kuira te wai paunamu. I ono kōrero i tāku nei mōhio, he ingoa tāhua, pērā no te ikā Māui e takoto ake nei, te hinga mai o te waka nei, te hinga mai o te ikā nei, i a Māui e hala mai ana i runga i tōna waka anuku tai memeha. Mai uru ki tēnei motu. Ko ia te tupuna tuatahi, ara nāna nei tēnei whenua i hi. Ko ira tātou i whai wāhi tangata whenua i tātou ki tēnei motu. I runga i era kōrero. No reira, ko inei etahi whakaaro hei whakaputāke māku kia koutou i tēnei ra.
1: E hoa pauroto kānui te mihi ki a koe moena kōrero metaku kupu ae ki te rongo i ko nā te wairu o ngā kōrero kua marama ki au he roa te whakapapa e pāna ki enei ingoa Māori a ki te rongo i te ahu o te whakapapa nā me ngā kōrero kua puta metaku ki a koe apea tēnei te take e hakahe ana te nohonga tonutanga o tātou Aotearoa ki enei ingoa Pākehā i te mea horekau au e tino ki te i te hakapapa i roto i ngā kupu nei North South Island tērā kōrero
0: engari kareka e whakapapa i roto i rā ingoa mō tāu kareka kia whakangaroa tuai te mana Māori ana ki runga ki te nei motu no reira kia kahara tātou ki te ako ngā kōrero ngā whakamārama o enei ingoa ara te wai paunamu te ikā Māui, he ātāhua ngā kōrero, ngā pūrākau ngā kōrero i wai hotia mai o tāhua tupuna, mā e rā kōrero kā mōho mā te mōho ka mārama mā te mārama tāhua te iwi Māori ka ora
1: Pauroto hei haka mutunga ki a mōhiwa i ngā kaihaka rongo e harai te mea noko nei ana he a Māui ne e mōhio whānui ti ana tēnā ingoa huri katoa te moana nui ākiwa?
0: E hara, ko tēnei tupuna o tātau ara Māui, ara e tikana, e hara i te mea nōko nei anake. I whai wāhia hau i ngā tau, no te tau rua mano maono i haere au ki te mautere o Hawaii, ara i noho ki reira mo te toru wiki, haere au i te taha o ngā tohunga o te rā motu. Tērā i te takataka i haere i roto i ngā tapuai o Māui. Kia rata, te tupuna nei a Māui, kai te mautere o Māui, tēnei tupuna o tātou e tanuan. Te tahi o ngā mautere, e walu ke ngā mautere kai reira kai Hawaii. Ko te tahi ara, ko te tupuna nei, ko tōna ingoa i whakahingoa ki ai, te rā wāhi ara, ko Māui tonu te ingoa te Nemots. Bueno, no te nana kāmutu ngā mahi a Māui ki te Nemotu a Aotearoa, katahi a Māui ka haere, ki Hawaii Hirano, ka anoho, ka amate te korewara ki reira. No reira, kai reira, te tupuna a Māui takoto mai ana, kai te ana, kai te whare o tera. Ko ira te wāhi, kai reira, tō tāu e tupuna e tanu ati, tanu mea tuia ki reira. No reira, hākua ka huri tātau ki te uru, ara ki era o ngā mautere, ki Tonga rā nei, ki Hawaii rā nei, ki Uwea rā nei, ki Tokerau rā nei. E tupuna rongonui tērā, ko rongonui tia, whānui tia, tōna ingoa e rā motu. Katoa e rā tupuna, e rā motu, i heke katoa mai rātau i a Māui. No reira, i whānau mai a Māui, e ai ki wā mātou kōrero i kunei, i te mana ni ātoi, whānau mai a Māui Tonga. Ko tōna matua ara, ko tonga o tangaroa i te rupe tū, ko tōna māma ko tarang. Ka whānau mā Māui ki reira, ki Tonga, engari i nga te pōhe. I te whānau tanga mai i pōhe e tia tōna māma ko matese, ana ka whiua Māui ki te wai. I roto i ngā kōrero, ka pakaia ia i te pūtikitiki o tōna māma talanga, ara ka whiua ki te mona. Karere atu a Māui ara, ki e ai ki wāra tau kōrero, ki Hāmua, ka tai atu ia ki te kāinga tōna tupuna tamanui ki te rang. Whakapakeke tia Māui ki reira, ki ngā pūrākau, ki ngā kōrero, he mana nui tā te tupuna nei a tamanui ki tarangi. I riro katoa ia Māui hōna tāu, hōna pūmana, he tohunga, he ariki, he kai hautū, he toa mo te maurākau. I riro katoa era e ene momo mahi ki tō tāu e tupuna ki a Māui. Engari i tai te wā, he no Māui ki te mōhō, huai o na mātua katahi, ka whakātu ni atu e tamanui ki tarangi ki ai ala ki tō kāinga tupu, o kāinga tuatahi, ara te kāinga o mātua ko Tonga. Katahi a Māui ka huki atu ki reira. Ana ka tūtake a Māui ki ona mātua me ona tuaha. Ko Māui te pōtiki o te whānau. Ko ira i korangatia nei ko Māui pōtiki. Ai, hoi no katai te wā, hihi anō tō tāu tupuna te rā Māui. Kia takataka hia e ia te nukuro o te mona ni ākiwa. No reira ko te wahine tuatahi o Māui, ara no Tonga, nā kāputa rā ko te iwi o Tonga. Katahi a Māui ka haere ka Hāmua, nā ko tana wahine tuarua no reira ka putakiwa o korata. A katahi a tō tāu tupuna ka haere ki Hawaii ara pērā anō te kōrero, e wahine anō tōna ki reira a ka puta ko te iwi o te rāmoti. Ana karere pēnei mai a Māui ki tā hiti, ana ka moe a Māui ki tana wahine ki reira ka puta ko te iwi o tā hiti. Ka tae mai ki Rarotonga, pērā anō te kōrero ia i reira. Ka tahi a Māui ka tae mai ki kone. Ka mō ia i a Raukura, he wahine no te iwi o te mā koerangi. Kai pōhe he koutau ko Māui te tupuna tuatahi o te Nemotu. Ko ia te tupuna tuatahi iahu mai Hawaiki. Ngari kone anō te tahi iwi ko mā uri o te mā koerangi. Nāngi ka mō ia papa kapita ki wahau ko te mā koerangi. Nā te mā koerangi ka putana ko ngā uri e kōrero tēnei ko Raukurama. Koe nā te wahine o Māui, ara i aia i kune. Ko ngā patupai arehe, ko ngā turehu kona, ko ngā puna aturi, ko rātau ko ngā uru kehu. Ko rātau tonu e tangata whenua tuatahi o tēnei motu. I te rā wā ko te ima tuatahi o tēnei motu, ko te tamāhine o tangarua whakamautai. No te wā, i tai mai ai a Māui, katahi ka whakauritia te ingo tēnei motu ara, ko te i kā Māui. Nā kā mō i a Māui a Raukura, nā ka puta ki wāo. Ko te pakatiti rau mai, wa ko tīwaka waka, ko tara nui, ko tara rua, ko ngai nui, ko ngai rua, ko ngai wharekiki, ko ngai wharekaka, ko ngai roki, ko ngai roka, ko ngai teha, ko ngai te hurumane, ko toi, ko tātau tēnei, te aitanga atoi. tini o toi, ko tātou e rā. Aha, ko wai te iwi o tēnei motu, ko tātou katoa kei te whakapapātu ki a toi. Nō reira, ka anoho a Māui ki konei, kei te mōhi o tia whānui tia e Ngāti Porau, ka umai te waka ki konti tēnei motu, anā ka kawe atu e Māui tōna waka ki te tihi o Hikura. Ko Ngāti Porau te kai pupuri te Māori o tōna waka. Nā katai katai mai a Māui ki konei ki roto i ahau, ki roto i te mananui ātoi, ki roto mātātua waka. Anā kanoho i a kidunga ki te taone nei a whakatāne, ko pōna pātuatahi konei, ko te tawhitinu i ātetua. Nā kanoho a Māui ki konei. Ureira ka pakeke haere, ka koraua haere te koraua nei, katahi a Māui ka hoki ki Hawaii, kanoho ki reira a Matenua. Ureira, e tika ana te rā kōrero, mehe mea kua langona rā kūtau ki e nei whakamārama, aha kua huri atu huri mai tātou ki te hea moka, oroto Hawaii ki nui, Hawaii ki roa, Hawaii ki tautau, Hawaii ki taputapu ātea, Hawaii ki whakaeroero, Hawaii ki rangi, Hawaii ki nuku rānei, ai, tātou tērā, te whānau te mananui ākiwa, ko tātou e nei, te kaitanga Māori tikitiki ātara.
1: Kāti tātou māko pauroto ngaro pōtērā o Ngāti Awa, a pairo atu o haka maramatanga mō ngā ingoa e rua rā o tīgā Māui me te wai paunamu, kwa taupatu patu hia tēnei kaupapai roto i ngā wiki pahemo. Ai, a kwa huri ko te tari whakaingoa whenua, kwa uru atu ki tēnei kaupapa ko tarātou e meana ai me huri ki ngā ingoa Māori, hei aha i ngā ingoa Pākehā, horekau he hua o era, kāiana a pauroto ngaropo. Kāti e te iwi, pa mutu i konei wā tātou kupu kōrero katoa mō tēnei wā, i runga i a pū o te whekei ko Dave Kaire tēnei ki te mihi ake anō ki a pūtou, tēnā pūtou, tēnā pūtou, tēnā tātou katoa, kāhu.